0: kan ook vir my boodskapie stuur by 0641152281. Nou ja, toe, laat ons hierdie uur afskop met 'n groot enetjie. Geniet hom.
1: Sy het die huis in die estate.

0: Ja, ons het hier uur afgeskop met Pieter Smith se Wilhelmina van Casina. Goeie liedjie om die uur mee te begin, net so 'n bietjie wakker word. Ons is daarna toe na Audrey Landes se Manuel Goodbye, Freshly Ground, Doobie Doo en so pas Philip Sinoniem vir Intiem. Nou, net so iets interessant oor Audrey Landes. Jy mag dit dalk weet, jy mag dit dalk nie weet nie. As jy dit nie weet nie, gaan jy dit nou weet. As jy dit geweet het, dan het jy geweet. So, Audrey Landes was eintlik meer bekend as 'n aktrise in die TV-reeks Dallas. Nou bring ek ou geskiedenis op. So ja, sy was in die TV-reeks Dallas voordat sy met Manuel Goodbye as sangeres internasionale sukses behaal het. Nou ja, net so 'n brokkie interessantheid. Dit is nou 'n kwart oor 2 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dubbelgoud! Bosveld Stereo, die hart van goud.

Lumey, jou liefde het die reën gebring. Ek dink ons het baie reën al gehad, maar as dit moet kom, moet hy kom. Voor dit the loving spoonful met a daydream. Hoop dit gaan goed daar by jou. Dis nog bietjie frissend buite. Bietjie koel, bietjie ijserig. Maar ek hoop jy is warm. As jy nog wakker is, maak so lank vir jou koppie koffie. Want hier is mooi musiek wat opkom. Baie, baie mooi musiek wat opkom. Onder andere hierdie enetjie uit die 70s uit. Ek reken baie gaan hierdie enetjie ken. Geniet hom.

Love, voordat Sonja Harold sterf vanaand, en dan natuurlik Kelly Clarkson, Heartbeat a Song. Hy vrou daarom haar mooi stem. O, mens, baie, baie krachtig. Sy was natuurlik die heel eerste wenner van die Amerikaanse talentcompetitie in 2002. Ja, 2002. Die lied wat haar natuurlik beroemd gemaak het, was A Moment Like This. Kan dit onthou soos wat dit gister was, asof dit gister was. Sy het eintlik 'n loopbaan probeer in marinebioloog, kan jy dit glo? In marinebioloog, voordat sy musiek gekies het as 'n loopbaan. Ja, baie keer dink jy, jy gaan een rigting en dan gaan jy eintlik 'n ander rigting. So ja, ons moet maar altyd op ons hoede wees. Ons het nog mooi musiek voor ons die uur gaan afsluit, so ek gaan nie te veel langer gesels nie. Ons het vir Remy Short Verslaaf.

Hooters Satellite en voor dit Remy Short met Verslaaf. Nou ja, dit is so pas 3 uur op 'n saterdagoggend. Ek en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Waar ook al jy jou mag bevind, hoop dit gaan goed daar by jou. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 064-115-2281. Daar vertel jy my bietjie, wat is die planne vir die dag? Hoe loop die dinge? Onthou, jy kan ook online luister by bosveldstereo.co.za. Ons het nog so 2 ure se lekker geselskap en mooi musiek wat voorlê. Voor ons gaan 'n plekkie maak vir Willem. Maar vir nou net gou eers ietsie van ons water en sanitasie departement. Neem asseblief kennis dat die Hartbeespoort damwal gesluit sal wees vanaf maandag 11 Mei 2026 om 7 uur tot Saterdag 16 Mei 2026 om 4 uur en weer Maandag 18 Mei 2026 om 7 uur tot en met Saterdag 23 Mei 2026 om 4 uur. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik en hulle vra ook om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat om en rondom die dam moet gedoen word. Ja, kyk, daai pad raak al hoe slegter en al hoe slegter. So dit is bietjie goed dat hulle gaan aandag gee. Is so mooi gedeelte van ons ou harties is daai damwal, so ons moet hom maar oppas. En ja, so hy gaan so bietjie toe wees gedurende daai tye. Maar ja, wees maar veilig as jy moet rits in daai 2 weke. Ons gaan die nuwe uur afskop met Jennifer Zamudio, Henry Aland. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede dat jy ingeskakel is so vroeg in die oggend hier op Bosveld Stereo. Dan ook Collective Souls se Run en Andriet. Ek moes dit gesê het. Geniet hom.

Dit is nou 3:15 by Bosveld Stereo 107.5. Ja, daai was nou mooi gewees. Ons het eers geluister na Jennifer Zamudio en Henry Aland met Daar's 'n Rede. Collective Soul's a Run en dan Andre Het. Ek moes dit gesê het. Ja, kyk, Andre Het was so rukkie terug hier in die ateljee saam met Jean Rivori. Wat 'n pragtige mens. En goeie stem. Kyk, daar's baie goeie stemme plaaslik in Afrikaans in Suid-Afrika. En daai is nou een van hulle. Ek natuurlik is 'n groot aanhanger van Andre Het. Pragtige mens. Mooi persoonlikheid. Ons het vroeër gepraat van Kelly Clarkson wat deelgeneem het aan die Amerikaanse talentkompetisie. Andre Het natuurlik plaaslik deelgeneem aan 'n talentkompetisie waarin sy dan tweede gekom het. Wel verdien. Maar ons gaan aan met die musiek. Ons het vir Mongo Jerry, a long legend woman dressed in black, Lane Ross, Scratch My Name in Goombay Dance Band, 7 Tears. Geniet hom, bly ingeskakel.

Goombay Dance Band, Seven Tears, Lane Ross, Scratch My Name, en voor dit Mongo Jerry, se Long-Legged Woman, Dressed in Black, ook een lekker nommer daai. Lekker snit om te luister. Hy dans ook net so lekker daai eniekie. Dit is nou amper 3:30 hier by Bosveld Stereo. Ja, ek sien hom. Daar uit Auckland, New Zealand, uit goeiemiddag, bly jy is ingeskakel op bosveldstereo.co.za. So gepraat, Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai, en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag. Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Nou ja, ons het vir jou Willem Botha, Toby Keith en Anton Botha.

Die titel daarvan, Hand op die Bybel, gesing deur Dion Groot. Kom ons raak nou vir 'n oomblik stil en dan deel ons in ons oggendoordenking.

Baie welkom Bosveld stereoluister vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Lukas. Daar lees ons uit hoofstuk 24 vanaf vers 25 tot 35. Dit is Lukas hoofstuk 24 vers 25 tot 35. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in die heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe gegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, dien ons aan die afgelope jaar, dink, sal ons tye van beide droefheid en vreugde in herinnering kan roep. Word oomblik stil en dank jou Skepper vir die wyse waarop hy jou tot hiertoe gelei het. Kom ons buig die hoofde. Getrou Vader, God en ons Leidsman, ons sal altyd volg waar hy ook al mag lei, omdat u uself nog altyd regverdig, liefdevol en getrou bewys het. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Ja, daar is, as jy nou wil, eintlik 'n gospel country liedjie daai in, hè, van Blake Shelton, God's Country, waarna ons gaan luister het. Die horlosie is by byna 7 minute oor 5. Goeiemôre weer eens van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Saterdagmôre. En ek hoop jy gaan lekker saam luister. Wat lê daar nou vir ons voor so op die Saterdag? Baie. Die eerste nuusbulletin is om 7 uur. Dan is dit die volgende nuus om 8 uur. En dan 8 uur, so 10 minute later, nee, dan is dit ons verjaardagboodskapprogram. Nou, as jy wil, as met iemand geluk wens van morgen op hierdie Saterdag, met hom op haar verjaardag, kan jy die verjaardagboodskap stuur na 064-115-2281. Dan is dit baie, baie belangrik, hierdie tyd van die jaar, want ek het gister en eergister al koud gekry. Winter is met ons. Want die seisoen het reeds gedraai. Waar trek ons? By die 9de mei. Hier van my maand, en begin van my maand af, dan is het nou maar net winter, of jy nou wel weet of nie. Nietemin, ons moet kyk na die weer. Ons gaan oor 22 minute, min of meer, hier by 5:30 kant, die eerste keer na die weer kyk. Volledige weervoorspelling met die minimum en maximum temperature. En dan 'n uur later weer. En vraag mense my, hoekom? Want amal is nie 5:30 wakker nie. Daar is ouwens wat 6:00 gaan wakker word, of net so by 6:30, so dat hulle die 6:30 weer kan luister. Dit is hoekom daar hier uit mekaar weervoorspellings is. En daarmee saam natuurlijk die temperature, en ek klaar na die temperature ook gekyk, daar is maar plekke waar dit baie koud gaan wees. Want ons is in die winter van 2026, nie waar nie. Maar hopelijk is die muziek van Bosveld Stereo so by Saterdagmorgen daar om vir jou warm te maak, om vir jou te help om so bykie beter te voel wat die koue betref. Maar nou ja, so verander die seisoene, ons moet maar die winter vat soos wat hy kom. Hy gaan ook voorbij gaan uiteindelik, en dan is het weer somer. Sonskyn en plesier wat daarmee saamgaan. Kom ons luister muziek op hierdie Saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen. Die vroege wakker word mense. Die Beach Boys is eerste, daar is Ruan de Toy en dan die groep Champagne Valentino. Maar hierin ken jy baie, baie goed. Kokomo van die Beach Boys.

Daar is die muziek van Lonely State, Doom Cookie en voordat die baie bekende When Julie Comes Around van die Cufflinks. Lekker geluister daarna, nie waar nie. Nou is die oorlosie by bijna 5:30. Tijd vir ons om te kyk na die weervoorspelling. Nou, hierdie streekse weervoorspelling is vir vandag, saterdag, die 9de mei van 2026, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Eers die weervoorspelling en dan die minimum en maximum temperature daarmee saam. Kom ons begin in Gauteng. Ryp op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Temperature: Pretoria 6 en 21, Johannesburg 3 en 18 en Vereniging 3 en 19. Koud, nie? In Mpumalanga se weer, ryp op plekke op die Hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld waar dit aanvanklik plek mistig sal wees. In Mpumalanga se temperature, Bombela 9 en 25, Ermelo 'n skrale 1 graad vanmôre, maximum 17, en Malahleni 2 en 18. Standerton, vriespunt en 16 en Skokuza 11 en 28. Dan die Limpopo-provincie, ryp op plekke in die suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo-temperature. Polokwane 6 minimum en dan 22, Palabora 12 en 28, Tzaneen 9 en 26, Musina 12 en 28, Lepalale 7 en 27 en Mokopane 7 en 24. Nou die Noordwes-provincie, baie eenvoudig. Mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp 4 en 21, Potchefstroom 4 en 19, Mahikeng 6, maximum 20, selfde ook vir Rustenburg 6 en maximum 20, en dan Vryburg 5 en 21. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, oggendmis miskolle in die verre ooste, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho-grens. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 3 en 18, Welkom 4 en 19, Bethlehem 1 en 15. Nou is ons in die Noord-Kaap, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 7 en 22, Kimberley 5 en 19, De Aar 4 en 17, Alexanderbaai 9 en maximum 20, Springbok 7 en 17, Calvinia 2 en 21 en Sutherland minus 1 vanmôre, maximum net 16. Nou die Weskaap, oggendmiskolle op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes waai, maar suidoos langs die suidweskus. Daar is die Weskaap, hier is die temperature. Kaapstad 13, maximum 20, Vredendal 6 en 21, Riversdal 7 en 21, George 10 en 20, Woester 6 en 22, Beaufortwes 6 en 21, en Oudtshoorn ook 6 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Oggendmiskolle op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde, en die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes waai. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 20, Makanda 9 en 21, Kraddock 4 en 21, Graafrenet 4 en 22, Oos-London 13 en 22, Port St. John's 10 en 22, Umtata 6 en 21, Kumane 5 en 18 en Konse 9 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die verre suidweste met enkele oggendbuie en reën langs die kus. Dit sal mooi weer wees in die weste.
Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes, maar suidoos in die noorde waai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 7 en 22 en Ladysmith 3 en 21. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 9de Mei van 2026. Nou ja, daar waar het koud gaan wees, trek maar aan die baantjies in die treie. En ek hoop, wat die weer betref, word jy goed behandel op hierdie Saterdag. As jy pas by ons aangesluit het op hierdie Saterdagmorgen, baie welkom. Hoop jy het rustig geslaap, of jy dalk nou net by die huis gekom na hier lage werk, dit kan so ook werk, nie, nie waar nie. Maar kom ons luister muziek, hier by Bosveld Studio op hierdie Saterdagmorgen. Johanita Du Plessis is eerste, dan is daar One Direction saam met die Teenage Kids, se One Way or Another. So bietjie later is daar ook Tyler Rich, wat sing saam met Maria May, en die Campbell's lekker rooi bok bokkie. Kom later daarby. Eers hierdie ene, ek en jy, van Johanita Du Plessis.

Lekker enigie daar, hè, van die Campbells, Rooi Rok Bokkie. En voor het Tyler Rich is het Thinking We're in Love. Hoop je daarvan gehou. Maar trek die horlosie by bijna 10 minute voor 6. Die muziek van James Lade is volgende. Daar is die baie mooi Ooyette Baby. So op die saterdagmorgen van Nolien. En dan Ottoan daarna. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen op hierdie saterdag 10/9 Mei. Onthou die verjaardag boodskappe, stuur hulle na 064-115-2281 en dan so by 10:08 kan, dan gaan ons allemaal geluk wens met hulle verjaardag. Dis dieselfde nommer, jy ken die nommer al ten die tyd baie, baie goed. 064-115-2281. Hier is James Slade.

0: Daar is 'n mooi daai ene van John Fagan, Why Don't We Spend the Night? En voor dit, hoe heet dan baby daai ene van Nolene? Die horlosie is by 6 uur en net hierna baie, baie belangrike nuus wat jy sal moet onthou.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Hier is nou baie belangrike nuus en jy moet dit onthou ergens neerskryf. Maar is eintlik baie maklik om te onthou. Van nou eerskomende maandag, die 11de Mei, is die Hartbeespoort Dambal tunnel is gesluit. Daai pad is gesluit. Daar moet groot werk daar gedoen word, verbeterings aangebring word en so meer. Dit wil sê, die Hartbeespoort Dambal tunnel gaan gesluit wees van maandag 11 Mei van 7 uur die oggend af tot saterdag die 16de Mei. En dan weer van maandag 18 Mei tot saterdag 23 Mei. Nou, het is makkelijk om te onthou, vir die volgende twee weke lang, is die Hartbeespoort dan wel eindelijk gesluit. Moet om nie gebruik nie. Kies vir jou alternatieve route, as jy aan die water wil kom. Van maandag, een week lang, en dan nog weer een week daarna, twee weke lang, gaan die Hartbeespoort dan wel gesluit wees. Jy kan nie die pad gebruik nie. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie saterdagmorgen, hier by Bosveld Stereo. Ons gaan begin met Boney M. Daar is Cock Robbins, Thought You Were On My Side. Dat's Guardian Kemp's een bykie later en dan ook Bob Lumen. Hier is die baie bekende Ma Baker.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: think about life.
1: Baie bekende ene daar uit die 60s, nee, Let's Think About Living van Bob Lumen en Guardian Kemp net voor het, die Afrikaanse muziek, Toe Jy Omdraai. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Nou so oor 15 minute van nou af, dan sal ons wees by 6:30, is daar weer 'n volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature vir vandag, wat baie belangrik is, nee, Saterdag die 9de Mei. Tot daar gaan ons luister na muziek van Erika in the Arms of a Stranger. Daar is Afrikaanse muziek van Ernie Bates, jy is die beste deel van my, baie keer werk dit so, nee. Maar kom ons begin met Hands Up van Ottoan.

0: Kijk, dit is daar maar die mooiste van die mooie, is het nie? In the Arms of a Stranger, gesing door Erika. En dan die Afrikaanse muziek net voor dat jy is die beste deel van my leven. Is amper so of die twee by mekaar moet pas, nie, van Ernie Bytes. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. En net hierna is het tijd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperatuur.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur een omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hierdie 6:30 weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Hier is die streeks weervoorspelling vir vandag, saterdag die 9de mei van 2026. So is aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en daarna dan ook die minimum en maximum temperature. In Gauteng ryp op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Temperature Pretoria 6 en 21, Johannesburg 3 en 18 en Vereniging 3 en 19. In Mpumalanga se weer ryp op plekke op die Hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm plekke in die laafveld waar het aanvankelijk plek mistig sal word. In Mpumalanga temperature, Bombela 9 en 25, Ermelo 1 en 17, Emaratleni 2 en 18, Standerton, Vriespunt en 16 en Skukuza 11 en 28. Die Limpopo provincie ryp op plekke in die suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature Polokwane 6 en 22, Palabora 12 en 28, Tzaneen 9 en 26, Musina 12 en 28, Lepalale 7 en 27 en Mokopane 7 en 24. Nou die Noordwest-provincie, baie eenvoudig, mooi weer en koel. Noordwest temperature Klerksdorp 4 en 21, Potchefstroom 4 en 19, Mahikeng 6 en maximum 20, dieselfde ook vir Rustenburg 6 en 20, dan oor 6 minimum en 20 maximum, en dan Vryburg 5 en 21. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, ochendmiskolle in die verre ooste, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Vrystaatse temperature Bloemfontein 3 en 18, Welkom 4 en 19, en Bethlehem 1 en 15. Daar is in die Vrystaat. Nou is ons in die Noordkaap. Ochendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Die Noordkaapse temperature Appington 7 en 22, Kimberley 5 en 19, De Aar 4 en 17, Alexanderbaai 9, minimum maximum 20, Springbok 7 en 17, Calvinia 2 en 21 en Koud en Sutherland minus 1 en 16. Nou die voorspelling vir die Weskaap, ochendmiskolle op plekke in die noorde, andersins mooi weer in koel, die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes waai, maar suidoos langs die suidweskus. Die Weskaapse temperature Kaapstad 13 en 20, Vriendendal 6 en 21, Riversdal 7 en 21, George 10 en 20, Woester 6 en 22, Beaufort West 6 en 21 en Oudtshoorn dieselfde 6 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, ochendmiskolle op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 20, Makanda 9 en 21, Craddock 4 en 21, Graaf-Reinet 4 en 22, Oos-Londen 13 en 22, Port St. John's 10 en 22, Umtata 6 en 21, Kumane 5 en 18 en Konsen 9 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die verre suidweste met enkele oggendbuie en reën langs die kus. Dit sal mooi weer wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai, maar suidoos in die noorde. Daar is die voorspelling vir KwaZulu-Natal en hier is die temperature. Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 7 en 22 en Ladysmith 3 en 21. Dit dan die volledige weervoorspelling soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature vir vandag Saterdag 9 Mei. Indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gaan kyk by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Dit is by Bosveld Stereo op die Saterdagmorgen, 25 minute voor 7, want ons eerste nuusbulletin is om 7 uur. So bykie later muziek van Leslie Gorey, daar is Chris Lane, Afrikaanse muziek van Anders, maar kom ons begin met die ene Skipper van Neil Somers.

0: Lekker wil jy netjie daai is op Saterdagmorgen en Robert Palmer se Simply Irresistible. Dan was daar die Afrikaanse muziek van Dianne May, die baie mooi It's My Party van Leslie Gore van ons geluister het en die muziek van Chris Lane net voor dit. Die oordosie is by bijna 7 uur vir ons eerste nuusbulletin. Die nuus net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die oorlosie is by Op die Kop 7 uur en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Kom ons kyk na die hooftrekke. Die EFF eis 'n dringende tydlyn vir die Palapala ampsklag. Noodleniging en skuilingspogings duur voort in die tuinroetestreek na swaar reën. En Dennis Sinner begin vandag in Rome met sy aanslag op sy 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel. Die EFF doen 'n beroep op die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza om dringend die proses te begin om 'n ampsklagkomitee te skep. Dit volg nadat die Konstitusionele Hof uitspraak gelewer het oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak en bevind het die parlementse besluit van 2022 om die onafhanklike paneelverslag te blokkeer was ongrondwettelik. Die hof het gelas die verslag moet vir verdere ondersoek verwys word. EFF-leier Julius Malema eis duidelike tydlyne en dring daarop aan dat die ampsklag nou moet voortgaan. Die Vryheidsfront Plus verwelkom intussen die Konstitusionele Hof se uitspraak, maar is bekommerd oor die uitwerking daarvan op die skeiding van magte. Die party waarsku die uitspraak kan die parlement se interne prosesse en toekomstige ampsklagprosedures beïnvloed. Cornei Mulder van die VF Plus sê die parlement moet onafhanklik en vry van onbehoorlike inmenging bly. Die tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap sê noodleniging en skuilingspogings duur voort in die streek, terwyl verskeie gemeenskappe steeds deur uiterse beerstoestande geraak word. Woordvoerder Herman Pieters sê rivier- en damvlakke in die gebied is besig om stadig te sak naarmate watervlakke begin daal. Hy sê die Suid-Kaapse Weerdienst voorspel nog 'n koue front wat die Wes-Kaap na verwagting Sondag en Maandag sal bereik. Solidariteit se ambagnetwerk oorweeg regstappe teen die Gehalte Raad vir ambagte en beroepe en ander liggame oor die lang vertragings in die uitreiking van rooi seël sertifikate aan jong ambagslui. Die netwerk sê die probleem duur al jare lank ten spyte van beloftes om dit op te los met sommige aansoekers wat veel langer as die vereiste 21 dae tydperk wag, selfs nadat hulle opleiding voltooi het en ambagstoetse geslaag het. Stef Pretorius van Solidariteit waarsku die vertragings kan loopbane en inkomste benadeel. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi beskuldig die VSA daarvan dat hy elke keer as daar 'n diplomatieke oplossing op die tafel is, 'n roekelose militêre avontuur aanpak. Araghchi sê in 'n plasing op X, Iraniers sal nooit voor druk swyg nie. Dit volg 'n dag nadat albei kante mekaar daarvan beskuldig het dat hulle aanvalle in die seestraat van Hormuz van stapel laat loop het. Iran beheer die straat en val ook Amerikaanse bondgenote in die golf aan as vergelding vir die Amerikaanse en Israelse aanvalle. So wat 20% van die wêreldse olie en vloeibare natuurlike gas gebruik die belangrike waterweg en die blokkade daarvan het pryse dramaties opgejaag. En dan sluit ons af met tennis Yannick Sinner begin vandag sy aanslag op 'n rekord 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel in sy tuistoernooi, die Italiaanse Ope. Hy speel teen Sebastian Offner in die ronde van 64. Die wereldse nummer 1 het reeds die Parijsmeesters, Indian Wells, Miami, Monte Carlo en die Madrid Ope gewen om die eerste man te word wat 5 agtereenvolgende toernooie op hierdie vlak wen. Die ongekeerde Offner, wat dan 86ste op die wereldranglys is, het die Amerikaner Alex Michelson in die eerste ronde geklop. Er is aan die einde van hierdie 7 uur nuus op hierdie saterdagoggend hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 8 uur vanoggend.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou ja, nou weet ons ook wat gaan in die wêreld aan. Is ook maar vol probleme, nie waar nie. Ons gaan muziek luister nou van June Muscat. Ons gaan begin met die baie bekende Chapel of Love. Net voor ons daarby kom, want daar hy verjaardagboodskappe, kan jy stuur na 064-115-2281. Skryf daar kortliks aan wie dit is. Dis nou die verjaardagmaaikie. Kort boodskap en van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit vir ons hier in die atelier hier by Bosveld. Stuur jy op hierdie saterdagmorgen. 064-115-2281. Daar is ook Afrikaanse muziek wat vir ons wacht van Giselle en ook Andy Grammer en Zak van Niekerk. Kom ons begin met die baie mooi en baie bekende Chapel of Love van June Muscat.

0: Ja, dit was baie mooi om daarna te luister. Nee, Wynand en Cherie is a good-hearted woman. En voor het die baie mooi Born to be with you van Dave Edmonds waarna ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Die oordosie is by 29 minute voor 8. Skryf dan neer en as jy nou groot kamppersoon is om nou hierdie wat Bosveld Stereo aanbied in die winter. Hulle noem dit die ijsbeerkamp naweek. Hier is die besonderhede.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo ijsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 juni. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die ijsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 juni in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.
0: Ja, soos ek altyd sê, dis 'n lekker partytjie daai. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie saterdagmôre. Net nou is daar Steelers Wheels, a baie mooi en baie bekende Stuck in the Middle with You. Dan een Heart Over Mind van Jennifer Rush, maar kom ons begin met Dolla van Touch of Clark.

0: Ja, dit was 'n baie groot treffer geweest daar uit die 70s, nee, Steeler's Wheels is Stuck in the Middle with You. Voel vir my altyd as ek daarna luister, is een van die stukkies muziek wat jou laat goed voel. Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. Dan is daar ook Jennifer Rush geweest en Touch of Glass. Nou, net voordat ons voortgaan, onthou die verjaardag boodskappe. Jy kan nou nog stuur, dis nog 15 minute voordat ons by 8 uur kom, hier by 10 uur 8, dan gaan ons al die mense gelukwens met hulle verjaardag. Stuur die verjaarsdag boodskap na 064-115-2281. Net hierna luister ons verder muziek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk. Groen en wit uitgesluit. Flash Harry membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's waterproofing brush 120 mm teen R99. Hamilton's waterproofing brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
0: Om ons te neem tot by 8 uur op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo, muziek van J.C. Krause, daar is Jill Johnson's Why Not Me en Miley Cyrus' Wrecking Ball. Op hier gaan lekker luister daarna voordat ons by die 8 uur nuus kom. Hier is Jy's My Juliet van J.C. Krause.

0: Ja, mooi daai van Miley Cyrus na Wrecking Ball. Nou net voordat ons by die 8:00 nuus kom, hier is baie, baie belangrike inligting vir die mense van Hartbeespoort. Ons het hier die volgende inligting ontvang van raadslid Jolanda Lourens. Dankie, raadslid. Sy skryf die volgende. Daar loop water in die substasie in Tielmanstraat in. Baie, baie gevaarlik. En hulle gaan moontlik later die klippe moet toedraai, met andere woorde, daar gaan nie water toevoer wees nie, om hierdie probleem op te los. Nou, maar die bankse werkers gaan vanochtend daar begin, daar in Tielmanstraat, om die oorzaak op te spoor, en daarna keer hulle terug na Meerhof toe, vir die waterlek daar by die Glen Ivy Centrum. Baie dankie, raadslid Jolanda Lourens, vir hierdie inlichting, wees gewaarsku. Die 8:00 nuus is net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Daar is op ek op 8:00 en tyd vir die nuus hier by Bosveld Stereo. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die MK Vrouwenliga vra die parlement om vreesloos op te tree na die Palapala-uitspraak. Een skietstilstand van 3 dae is aangekondig tussen Rusland en Oekraïne. En rugby die Stormers eindig gelijk op teen Ulster dankzij een straf 3 in die doodsnikke van hulle wedstrijd. Die MK-partijse Vrouwenliga sê die constitutionele hofse uitspraak oor die Palapala-saak is een stap vorentoe vir aanspreeklikheid en gerechtigheid. Lindim Chali van die Liga sê die saak rakende president Cyril Ramaphosa se plaas in braak in 2020, waar bijna 10 miljoen rand na bewering gesteel is, toon dat niemand bo die grondwet verhewe is nie en pogings om politieke leiers teen ondersoek te beskerm het misluk. Intussen sê Rise of Zanzi, die uitspraak is een duidelike herinnering dat die parlement binnen die reg moet optree en nie sy meerderheid kan gebruik om aanspreeklikheid rakende president Cyril Ramaphosa te ontduik nie. Die partij sê die uitspraak moet sonder versuim ingestel word. Rise of Zanzi doen een beroep op een nieuwe, deursigtige onderzoek na die plaasinbraak waar die buitenlandse valuta gesteel is. Die landbouorganisatie TLI Suid-Afrika het steun uitgespreek vir die vakbond Solidariteit, wat sektorkodes vir swart ekonomiese bemagtiging in die regsberoep in die Hooggeregshof in Pretoria betwis. Die organisatie waarsku soortgelyke reëls kan in landbou en ander nywerhede ekonomiese groei benadeel en onsekerheid skep. Benny van Sail van TLI Suid-Afrika sê Suid-Afrika het beleide nodig wat fokus op werkgeleenthede en belegging eerder as rasseklassifikasie. Leiers van Rusland en Oekraïne het ooreengekom op 'n 3 dae skietstilstand en die uitruil van gevangenes na 'n versoek van die Amerikaanse president Donald Trump. Die skietstilstand is bevestig deur die kantore van Volodymyr Zelensky en Vladimir Putin en sal van vandag tot maandag duur. Die Amerikaanse president sê dit sluit opskorting van alle militaire optrede in, as ook 1000 gevangenes wat uitgeruil word uit elke land. President Zelensky het in sy reaksie gesê hy verwag die Verenigde State sal toesien dat Rusland die ooreenkomst nakom. In een rugby, een straf 3 in die 80ste minuut het die Stormers 38 elk gelijk op uitslag bezorg in hulle Verenigde Rugbykampioenskap wedstrijd in Ulster in Belfast. Die straf 3 is deur die skeidsregter Andrea Piardi toegeken na een duidelijke hoogvat en kopkontak deur Ulsterse skramskakel Nathan Doak teen die Stormers vleel Leo Lanzas toe hy oor die doellijn begin. Die straf 3 beslissing beteken die Stormers het 3 ligapunte gekry. In 'n ander wedstrijd vrijdag het Glasgow vir Cardiff met 40-17 geklop en die Skotse span weer bo aan die punteleer geplaas. Met hulle laaste ligawedstrijd in Cardiff wat nog voorlee, is die Stormers nou tweede op die ranglys. En in nog rugby nuus, die Springbok Embrose Papier sal in vanmiddagse Verenigde Rugbykampioenskap ontmoeting met die Italiaanse span Zebre Parma in Pretoria die Bulle se mees ervare skrimskakel word. Hy deel tans die rekord van 170 wedstrijde met die oorlede bok nummer 9 Joos van der Westhuizen. Papier sal saam met bok loskakel Henry Pollard die wedstrijd op die bank begin, terwyl Springbok Willie Leroux en Paul de Wet die skakelpaar in die beginspan sal wees. Papier het hierdie seisoen reeds 9-3 gedruk. Daar is dan die 8-uur nuus en daar is weer nuus om 9-uur volgend.
2: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe, en ek sal vir jou sê, daar is baie vanmôre, baie mense wat op hierdie Saterdag die 9de Mei verjaar. Kom ons luister eers na die Hollies, voor ons hulle allemaal gaan gelukwens met hulle verjaardag.

Ja, lekker enetjie en baie baie bekend stay van die Hollies. Nou kan al die verjaardagmaatjies vandag nou maar by mekaar kom daar om die verjaardagtafel kersies aansteek en die mes reg om die koek te sny en jy weet allerlei dinge wat gepaard gaan met 'n verjaardag. Hier is die verjaardagboodskap. Goeiemôre Bosveld, sê die heel eerstene. Ek wil net vir Annemarie, my skoonsister, geluk wens met haar verjaardag. Annemarie, baie geluk met jou verjaardag. Mag jy 'n fantastiese dag hê en 'n baie geseënde jaar beleef. Baie lief jou van Santonet. Hierdie sê, as het nie te laat is, nee, is nie te laat nie, is 100% reg. Kan ons asseblief vir Clara Meyer geluk wens met haar verjaardag. Baie geluk, ons hoop jy gaan 'n lekker dag hê en dat jy uit jou skoene geseën sal word. Van oupa Klits en ouma Liefie Lyf. Ons is baie lief vir jou, Klits. En ek lees nou net wat hier staan, nee. Staan nie heeltemal alles nie, maar hulle sal weet. Baie geluk aan Susan Woest, wat vandag verjaar. Mag jy 'n fantastiese dag hê, Susan, en baie bederf word. Mag jy jou volgende lewensjaar vol seëninge en voorspoed wees. Goeie wense is van al jou kampvriende by Jacaranda KSA. Hierdie vra, dit is asseblief verjaardagwense vir my dogter Karika, Karika. My kind, baie geluk met jou verjaardag, lekker verjaar en geniet jou spesiale dag, baie liefde van mama. Goeiemôre, verjaardagwense vir Lena Groenewald asseblief. Sis, baie geluk met jou verjaardag. Mag vandag en die jaar wat voorlê gevul wees met geluk, voorspoed, gesondheid en baie liefde. Ons is baie lief vir jou. Lekker verjaar. Dit kom van jou susters en jou swaars. Dit is vir Lena Groenewald wat nou vandag verjaar. Hierdie het ek van Lydia ontvang. Verjaardagwense asseblief aan my dogter Karika. My kind, baie geluk met jou verjaardag. Lekker verjaar en geniet jou spesiale dag. Baie liefde van mama. Hierdie sê, ek wil graag my dogter Veronica van Tabazimbi sê baie geluk met haar verjaardag. Mag die liewe vader jou seën en bly die prachtige mens wat jy is. Baie liefde van mama en oom Dirk. Dan is hier een baie speciale een waarmee ons nou gaan afsluit. Geseënde verjaardag, sê die heel eerste sin, aan my ongelooflike vrou. Dankie vir alles wat jy vir ons gesin beteken. Vir die liefde wat jy elke dag gee, die omgee van 'n ma, die hart van 'n vrou en die passie waarmee jy alles aanpak. Jy maak elke dag mooier met jou glimlag, jou sagte hart en jou ongelooflike krag. Ons waardeer jou meer as wat woorde ooit sal kan sê. Mag die liewe vader jou vandag en elke dag seën met liefde, vreugde, goeie gesondheid en nog baie jare saam met ons. Ons is baie lief vir jou van John, Mia en Linke. Hier is vir al die verjaardagmense wat vandag verjaardag vier. Hier ene van Bad Boys Blue, House of Silence.

Pare van Perusou, ekskuus oom. Sal nie weer nie, oom. Hier is nou 'n laat verjaardag boodskap. Dit gaan aan 'n baie spesiale ma, Lena Groenewald, vandag, wat vandag verjaar. Baie geluk met ma se verjaardag. Mag dit 'n geseënde dag en jaar wees vol vreugde. Dankie dat ma ons kinders gekies het en dat ma ons ma is. Ons is baie lief vir ma, liefde van Nico en Dina. Dan is daar 'n tweede ene wat sê baie geluk met ma se verjaardag. Gezonde jaar van Ellie en Elsie en die twee babiekies Tweedledee en Tweedledum. En Marlena, baie geluk met ma se verjaardag. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar wees, liefde van Piet, Marita en die kinders. Kom ons luister nou na Kim Kahns met die baie, baie bekende Betty Davis Eyes. En dan is daar Afrikaanse muziek Spooktrein. Ons gaan die Spooktrein rij saam met Marius Strydom. Hier is Kim Kahns en dit kom uit die dekade

0: Ja, lekker is boektrein gerei saam met Marius Strydom en voor die baie mooi en bekende Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Saterdag 9 Mei.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurverdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag Saterdag 10/9 Mei. Kom ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. Dan in Mpumalanga, Bombela 25, Ermelo 17, Emalahleni 18, Standerton 16 en Skukuza 28. Die Limpopo provinsie Polokwane 22, Palabora 28, Tsanin 26, Musina 28, Lepalale 27 en Mokopane 24. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng en Rustenburg albei 20 maximum, en dan Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 19 en Bethlehem 15. In die Noord-Kaap, Upington 22, Kimberley 19, De Aar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 17, Calvinia 21 en Sutherland 16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 21, Riverstal ook 21, George 20, Woester 22 en dan Beaufort West en Oudtshoorn albei 21. In die Oos-Kaap, Kobega 20, Makanda en Kraddock albei 21, Graafrenet en Oos-London en ook Port St. John's, al drie van hulle, maximum 22, Umtata 21, Kumane 18 en Konse 21. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith 21. Dit is dan die verwagte maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Saterdag die 9 Mei En soos ek maar gewoonlik sê, ons bereik hier die maksimum temperature in die omgeving van 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie saterdagmorgen. Ons gaan luister na Chris Johnson's Good Vibes, maar eerst die baie bekende Delta Dawn van Helen Reddy. Yeah.

Mooi daai van Chris Johnson, hè? Good Vibes. En voor die baie bekende Delta Dawn van Helen Reddy. So kies steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar. Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark. En spaar op aanbiedinge soos Clover Cheddar of Gouda Kaas, 800 gram, enige 2 vir R219. Jy spaar R91. Nola mayonnaise, 500, 750 of 780 gram vir R39.99. Jy spaar R15. En Omo Auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules 20 per pak, enige 2 vir R199. Jy spaar R50. Geldig tot die 10de Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: En waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug. Die sakkie agter die boer.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou is die oorloosie by byna 8:45 tyd geword vir my om te groet op hierdie saterdagmorgen. Ek gaan plek maak vir Jeanrie. Sy is hier tot by 1:00 vanmiddag. En ek gaan afsluit met muziek van Lori Bianco. Daar is Ronel Day, Stefan Versaghi en dan ook Hamits Hamits. Ek is morgenochtend om 5:00 terug. Ek hoop jy gaan een wonderlijke saterdag hê. En doen net wat jy wil op hierdie saterdag. Solank het natuurlijk binnen die wet is, nee. Maar geniet het. Van Willem groete tot morgenochtend 5:00. Hier is Hamits.

0: klanke van Laurie Bianco, Lonely is the Night. Voor dit, Stefan Versace, So I'll Be Okay, en Renelda Bullseye. Willem Engelbrecht, baie dankie. Dit was 'n fantastiese 4 ure gewees saam met jou vanoggend. Altyd lekker om by Willem oor te neem. En ek hoop dat jy 'n pragtige Saterdag verder sal geniet. Willem Engelbrecht, môreoggend om 5:00 weer terug. En dan kan jy weer sy goeie geselskap geniet. Willem, baie dankie. Jy kan ook ingeskakel bly, want dis amper tyd vir die nuus om 9.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Oei, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou koppies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marilise, maar waarheen gaan ons?
4: Oei, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9:00.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Forum for South Africa vra die parlement om sonder vrees of politieke vooroordeel op te tree in die Palapala saak. Ronald Lamola sê Ghana se besluit om xenofobiese aanvalle na die Afrika Unie te verwys is betreurenswaardig. En tennis, Zverev is gemaklik deur na die derde ronde van die Italiaanse Ope, maar Djokovic val vas teen die kwalifiseerder. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Forum for South Africa doen 'n beroep op die parlement om sonder vrees of politieke vooroordeel op te tree in president Cyril Ramaphosa se Palapala saak ten einde grondwetlike prosesse te handhaaf. Die konstitusionele hof het beslis die parlement se hantering van die Palapala saak in 2022 was ongrondwetlik en ongeldig. Forsa se leier, Tebogo Mashilompane, sê die uitspraak is nog 'n duidelike herinnering dat grondwetlike aanspreeklikheid in Suid-Afrika nie 'n keuse is nie, maar verpligtend. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika vind Ghana se besluit betreurenswaardig om xenofobiese aanvalle en kommer oor onreëlmatige migrasie na die Afrika-Unie te verwys. Ghana het 'n debat versoek tydens die Afrika-Unie se halfjaarberaad in Kaïro, Egipte volgende maand oor wat hulle noem xenofobiese aanvalle in Suid-Afrika deur Afrika-nasionaliste. Die minister sê egter indien die AU dit gepas ag om dit op die agenda te plaas, sal Suid-Afrika ook 'n agenda punt voorstel oor die dryfkragte van migrasie. Statistieke Suid-Afrika berig elektrisiteitsopwekking het in maart met 7,1% op 'n jaar grondslag gedaal, terwyl elektrisiteitsverbruik met 3,5% gedaal het. Maandelikse elektrisiteitsverspreiding het egter 'n effense toename in maart getoon na geringe skommeling vroeër. Solofelo Ditinti van Statistieke SA sê oor die algemeen toon data vir die eerste kwartaal van 2026 'n effense afname in elektrisiteitsopwekking en 'n beskeie toename in verbruik in vergelyking met die vorige kwartaal. Gesondheidsowerhede wêreldwyd probeer dringend tientalle mense opspoor wat van 'n luukse passasiersskip ontskeep het voordat uitbreking van hantavirus ontdek is en enige iemand wat sedertdien in noue kontak met hulle was. 6 gevalle is nou bevestig en sluit in 3 sterftes na 'n uitbreking op die Nederlandse skip MV Hondius. Daar was aanvanklik 147 passasiers en bemanningslede van 28 lande aan boord van die skip, maar 34 het op Sint Helena Eiland ontskeep. Die luukse bootvaart het in Argentinië begin en sal na verwagting op 10 Mei in Spanje se Kanariese eilande aankom. Tennis. Ten slotte, Alexander Zverev het Vrydag sonder probleme tot die derde ronde van die Italiaanse Ope deurgedring nadat hy sy landgenoot Daniel Altmaier gemaklik in skoonstelle 7-5, 6-3 geklop het. Zverev speel tans uitstekend en was verlede naweek in die eindstryd in Madrid. Hy is aan die ander kant van die loting en sal dalk weer teen die oorweldigende gunsteling Jannik Sinner te staan kom. Die 29-jarige is vanjaar in 4 meesters 1000 toernooie deur Sinner geklop en sal hard moet werk as hy wil voortbou op sy 2017 en 2024 titels in Rome. Intussen is Novak Djokovic vroeg in die toernooi uitgeskakel nadat hy in die tweede ronde teen die kwalifiseerder Dino Prismic vasgeval het. Sy vertoning laat nou vrae ontstaan oor sy fisiese toestand so kort voor Roland Garros. Djokovic, 'n 24-malige Grand Slam wenner, was na 'n skouerbesering terug in die laaste groot toernooi voor die Franse Ope, wat later van dese maand begin. In 'n onderhoud na die wedstryd sê die Slovaakse legende gesê, hy kan nie onthou wanneer laas die afgelope jaar hy nie fisiese probleme voor die toernooi gehad het nie.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center in Accommodation. Skakel 0832598268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van der Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
10: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort. Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

David Hasselhoff skop die uur af met Dans, Dans de Mor. Goeiemôre en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. 10:00 tyd vir die Top 20 program en 'n pragtige Saterdag waarna ek baie uitsien. En ek hoop jy voel dieselfde. Die feit dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo op sigself is 'n baie lekker gedagte. So dankie vir jou. Ek sien die sonnetjie steek so 'n bietjie kop uit darm. So mag dit vir jou 'n wonderlike Saterdag wees wat voorlê. Liesel Pieters, asemloos.

Slanke van Liesel Pieters by 107.5 FM getiteld Asemloos. Hierdie gaan jy onthou, dis gister se bestes vandag vir jou by Bosveld Stereo 80, Slanke Blue System, Sorry Little Sarah.

Lori Garau, ai ai, dis 'n lekker Afrikaanse goudvee gewees. Chicas, who's gonna ever love you more? In Blue Systems, sorry little Sarah. So op 25 minute oor 9 nou by die Hart van Goud en ek wil vinnig hierdie onder jou aandag bring. Is eers later vandag, maar ek noem dit vir jou nou, sou jy dalk wil inskakel. Die rugby skedule vir vandag soos volg. Die Bulls speel teen Zebre 2:15 vanmiddag. Die Sharks speel teen Benetton teen 4:00 vanmiddag en Leinster speel teen die Lions 6:30 vanaand. Dit die rugby skedule vir hierdie naweek. Terug na die musiek en 'n bietjie ou goud Mouth en McNeil, I See a Star.

0: Dis Martha en McNeil, so I see a star. En jy's ingeskakel by Bosveld Stereo, dis so byna 9:30 nou. En 10:00 is dit ook tyd vir die Bosveld Stereo Top 20 program. Jy kan ingeskakel bly ook daarvoor. Martie het ook laat weet, Martie, dankie, jy is doodreg. Sy sê môre Jean-Dri, die junior bokke, die junior springbokke speel ook vanmiddag, maar dit is nie 10:04 nie, dit is 2:00 vanmiddag wat die Baba bokke speel teen die Nieu-Zeelanders. So jy kan daarvoor ook inskakel. Ek dink dit gaan nog 'n titaniese stryd wees. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Dofresh langlewe melk, 'n 1 liter 6 pak vir R94.99, spaar R15 en Sunfoil suiwer sonneblomolie 2 liter vir R69.99, spaar R20 en Sanex stortgel of lyfwasmiddel 500 ml enige 2 vir R110 spaar R80. Geldig tot 10 Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 0605285213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-1888. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-1888. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-1888.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Anel, glo jy, twee in 'n ry ook Louis Capaldi met Forget Me. Ek sien nou so 'n bietjie verwarring en ek verstaan waar dit vandaan kom. Ek was verkeerd geweest toe ek gesê het die afskooptyd van die baba bokke is 2:00 vanmiddag. Dit is nie wat 2:00 vanmiddag gebeur nie. Argentinië en Australië speel 2:00 vanmiddag teen mekaar. Afskooptyd vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland die onder 20 wedstryd is wel 4:10. Jy was so 100% reg geweest. Baie dankie dat jy laat weet het, Martie. En dankie ook vir die regstelling, Dion. Maar nietemin, ek en jy is besig met die heerlike klanke van Bosveld Stereo en The Human League, Set Together in Electric Dreams.

0: Lekker klanke, so vir Saterdag, dis Human League, Together in Electric Dreams, 80s muziek vir jou by Bosveld Stereo. Bly ingeskakel, ons lekker klanke op pad, en ek en jy maak so stadig maar seker gereed vir die top 20.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: Sy klanke van Carpenters, Please Mr. Postman, en net voor dit verskriklike mooi musiek. Tashay, sal jy vir my wag? Dexy's Midnight Runners met Come On Eileen. Jy kan ingeskakel bly, dis amper tyd vir die top 20.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Dit is op die kop 10 uur. Hartlik goeiemôre weer en welkom van my Jean Drivoorie. Dit gaan 'n vreeslike lekker volgende 3 ure wees, maar vir al die volgende 2 ure, want dis tyd vir Bosveld Stereo se top 20 program. Die top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste caspercreer.co.za.
0: As ek die ranglys so kyk, gaan dit nogal 'n interessante dag wees. En 2 nuwe inskrywings ook wat deel uitmaak van die top 20. So kom ons kop somme onmiddellik af. Sy was baie lank laas deel van die top 20 program. Is lekker om haar terug te hê. Dis Karleen van Jaarsveld se As jy my roep.
9: Nommer 20. 20.

0: Karleen van Jaarsveld, as jy my roep. In posisie nommer 20 en 'n splinternuwe inskrywing ook daarby. So die nuwe inskrywing kry nommer sodat jy weet vir watter gunsteling jy wil stem. Dis hoekom Karleen van Jaarsveld tans in posisie nommer 20 is in 'n splinternuwe inskrywing deel van Bosveld Stereo se Top 20 program. Dis week 19. So as jy pas hier radio aangeskakel het, welkom by week 19 van die Top 20. Nog 'n nuwe inskrywing in posisie nommer 19 hierdie week, Luanel. Ek en jy bly oor.
1: Nommer 19.

0: Luanel, ek en jy bly oor. Hierdie snit van haar ook 'n nuwe inskrywing en tans in posisie nommer 19. Die snitte wat van hier af volg was reeds deel van die programme van die top 20 gewees. So, dit beteken Tamlyn Wessels is een plek op met plan B.
1: Nommer 18.

Tamlin Wessels in posisie nummer 18 en een plek op van waar sy verlede week was. Hierdie is Bosveld Stereo en die top 20 program waarmee ek en jy besig is. En Ariana Venus, as ek lief is.

0: Goeie snit. Ariana Venus met As ek lief is in posisie nummer 17 en glo dit of nie, maar een plek gesak hierdie snit van haar. Onthou om vir jou gunstelinge te stem, ek sal na die program vir jou presies verduidelik hoe dit werk as jy dalk pas nie ingeskakel het en nie seker is hoe jy vir jou gunstelinge kan stem nie. Dit alles later. Dis op die kop 10:15 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 16.

0: Irene Louise van Wyk met Sal jy wil jy in posisie nommer 15 hierdie week onveranderd vir haar en net voor Irene Louise van Wyk het jy geluister na Joe Black se Hartsoek wat hart wil hê in posisie nommer 16. Carline Hisselman en Anthony McGee het nog hulle groot sprong gegee met hierdie betrokke snit van hulle 6 plekke op vir Carline en Anthony tot in posisie nommer 14 met Die Lewe se Wals.
1: Nommer 14.

0: Karlie Nusselman saam met Anthony McGee die lewe se wals. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo. Nog van jou groot gunstelinge op pad en daar's nog 13 snitte deel van die top 20 waarna jy kan uitsien. Kom ons kyk wie's volgende, maar net vinnig eers hierdie.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel met staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort. By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660 5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Sondag die heeldag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsraai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
5: Nommer 13.

0: is lekker. Dit is laai. Dit is laai.
1: Nommer 12.

0: Brendan Piper haat twee hart in posisie nummer 11 hierdie week onveranderd. Sy bly in posisie nummer 11. Nicholas Lowe, selfde situasie. Jy sien, dis hoekom ek vroeër gesê het, dis 'n interessante ranglys vandag en kyk nou net, Nicholas Lowe ook onveranderd. Nommer 10. Nee, bly nommer 10 hierdie week.
1: Nommer 10.

0: Dis Nicholas Lou met Ek en Jy. Onveranderd in posisie nummer 10 is waar hy bly hierdie week. En die jongste nuusbulletin is op pad jou kant toe en 'n heerlike lekker luister 3 in 'n ry. So bly net waar jy is en moenie weggaan nie.
1: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Nommer 9.

0: Free, all right now. En voor dit Veldblom met Engel in positie nummer 8 en Henry Aland, Prins van Harte in positie nummer 9. Het is net hierna tyd vir die 11 uur nuus.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, Saftu sê die konstitusionele hof uitspraak oor Palapala regverdig sy 2022 oproep vir Ramaphosa se bedanking. En Esfas sê professor Matebula se aanstelling is die begin van 'n nuwe era. En minister Godongwana sê die stad Johannesburg worstel met 'n finansiële krisis. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Saftu verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala skandaal. Asiwe Diani van Saftu sê egter, hulle is bekommerd oor die onregmatige wyse waarop die parlement president Cyril Ramaphosa beskerm het teen grondwetlike aanspreeklikheid. Sy sê die uitspraak regverdig Saftu se standpunt in Desember 2022 toe hulle Ramaphosa gevra het om te bedank na plofbare onthullings oor die diefstal van versteekte buitelandse valuta op sy plaas Palapala. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente sê Klengani Matebula se aanstelling as sy nuwe administrateur is die begin van 'n nuwe era. Woordvoerder Ismail Mnisi sê Matebula vervul hierdie rol in 'n deurslaggewende oomblik vir die skema en die breër hoër onderwys en opleidingssektor. Hy sê NSFAS is 'n hoeksteen van Suid-Afrika se verbintenis tot maatskaplike geregtigheid en bied toegang tot hoër onderwys en opleiding vir jong mense uit ekonomies benadeelde agtergronde. Die minister van Finansies Enoch Godongwana doen 'n beroep op die stad Johannesburg om ernstige regstellende stappe te oorweeg om kommer oor finansiële volhoubaarheid en die nakoming van finansiële bestuurswette aan te pak. Dit volg na 'n vergadering met die burgemeester Dada Morero, gedryf deur 'n toenemende kontantvloeikrisis waarin die metro 25,2 miljard rand aan krediteure skuld, maar slegs 3,9 miljard rand in kontant hou. Hierdie skuld het toegeneem van 17 miljard rand in die 2022-23 boekjaar tot 25,2 miljard rand in die 2024-25 boekjaar. Godongwana het die stad opdrag gegee om 'n salarisverhogingsooreenkoms van 10,3 miljard rand met die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie te staak. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping van Bridgestone Duravis R660 ekobande aangekondig. Die bande wat op sommige Ford en Volkswagen ligte handelsvoertuie gemonteer is, is glo meer geneig tot snye en skade wat tot loopvlakskeiding kan lei en voertuigbeheer kan beïnvloed en die risiko van ongelukke verhoog. Die bande is tussen Oktober 2023 en November 2025 in Suid-Afrika verkoop. Peton Taba van die kommissie het verbruikers aangespoor om die betrokke bande onmiddellik te laat vervang. Cricketnuus. Die Kiwi, Finn Allen, het 'n magnifieke onoorwonne 100-tal geslaan om die Kolkata Knight Riders vrydag aand tot 'n oorwinning van 8 paaltjies oor die Delhi Capitals in Delhi te lei. of Delphi liewer, te lei. Dit was KKR se vierde agtereenvolgende oorwinning nadat hulle slegs 1 punt in hul eerste 6 wedstryde aangeteken het. Delhi daarenteen sak al hoe laer op die punteleer met slegs 8 punte. Hulle het sedert verlede jaar slegs 2 uit 10 wedstryde tuis gewen en kon nog nooit wen as hulle eerste gekolf het nie. Allen het sy 100-tal met die laaste bal vir die wedstryd aangeteken. Hy het slegs 47 balle nodig gehad om 5-4 en 10-6 te slaan. Atletiek ten slotte. Die 7-malige Olimpiese goue medalje wenner Allyson Felix mik na plek in Amerika se gemengde 4x400 meter aflosspan in die 2028 spele in Los Angeles. Dit sal haar 6ste Olimpiese spele wees wat in haar tuisdorp plaasvind. Die 40-jarige het verlede maand aangekondig sy wil terugkeer. Felix is die mees bekroonde vroue baan- en veldatleet van alle tye. Sy het in 2022 uitgetree met 11 Olimpiese medaljes en op 35-jarige ouderdom goud gewen in die vroue se 4x400 meter in die Tokio spele.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Goeiemôre weer keer en hartlik welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie. Dis Bosveld. Ek en jy is besig met die Top 20 program. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Nommer 7.

0: Kelly en Jade, reisigers. Jy luister na Bosveld Stereo en hierdie tans in posisie nummer 7. 6 minute wat nog oorbly en dan is dit, so ek hoop jy bly ingeskakel en jou volume is lekker hard, want ons beweeg so nader aan die top posisie vir vandag. Vir nou is dit eers die beurt van Bobby van Jaarsveld.
1: Nummer 6.

0: regte plekke.
1: Bobby van Jaarsveld, regte plekke. Hierdie week is Bobby nommer 6 en een plek op van waar hy was. Monty Jackson volgende. Maar voordat ek en jy by Monty Jackson's is net uitkom, is die tyd by Bosveld Stereo nou presies 13 minute oor 11. En dit word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer vir net R194.
2: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSafe Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: Oyenze, dis doen dit. Dis Andreet se snit by Bosveld Stereo, deel van die top 20, twee plekke op vir haar en tans in posisie nommer 4. Kom ons kyk, hoe lyk die ranglys? Nommer 20, nuwe inskrywing, Karleen van Jaarsveld, As jy my roep. Nommer 19, Luanel, Ek en jy bly oor. Plan B, Tamlin Wessels, nommer 18. Ariana Venus, As ek lief is, nommer 17. Nommer 16, Joe Black, Hart soek wat hart wil hê. Sal jy wil jy, Irene Louise van Wyk, nommer 15. Karleen Hisselman en Anthony McGee, nommer 14, met Die Lewe se Wals. Jaco Kalahari, Alte Steehart, 13. Nommer 12, Dirk van der Westhuizen, Amper. 11 is Brendan Piper, Hardway Hart. Ek en jy, Nicholas Lou, nommer 10. Nommer 9, Hendria Land, Prins van Harte. Engel Veldblom, nommer 8. Nommer 7, Kelly en Jay, Reisigers. Nommer 6, Bobby van Jaarsveld, Regte Plekke. Ek sal antwoord, Manny Jackson, nommer 5. Nommer 4 is Andriette met Oyenze. En nou, wie is nommer 3?
1: Nommer 3.

0: Juanita Du Plessis, ek staan nog. Ek staan nie, ek sit gelukkig. Ek het nommer 2 en nommer 1 vir jou. Ek wil absoluut niks weggee nie, so ek dink die beste ding om te doen is om met rug teen rug te speel en dan kan jy net rustig sit en luister vir presies waar jou betrokke gunsteling is. So, dit is op pad. Nou, onmiddellik. Hier is hulle.
1: Nommer 2.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 1.

0: JC Krause, alles is joune. En Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Dit is dan vandag se Top 20 program. Baie geluk, JC Krause. En nummer 2, Jennifer Zamudio met Jy is die son. Dit was jou nummer 2 en jou welverdiende nummer 1. Die program werk soos volg. Jy kan vir jou gunstelinge stem by die WhatsApp lyn 0641152281. Onthou die kodewoord is baie belangrik. Die kodewoord is Top 20 gevolg deur jou gunsteling se nommer. Jy moet dit deurstuur voor Vrydagmiddag om 12:00, want dan slaai die WhatsApp lyn weer sodat die stemme getel kan word. En dis so maklik soos dit. Letterlik, jy kan vir meer as een gunsteling stem, maar jy mag net een keer per gunsteling stem. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davi, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
0: Nou lekker klanke vir jou van Bonnie Tyler, Sally Comes Around.

0: Zach Williams made Nothing Is Wasted. Net voor dit, Bonnie Tyler is Sally Comes Around. Hier is Bosveld en dis jou stansie met die hart van goud. Wat van 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke? Sunset Sweatshop, wat volgende aan die beurt is, maar daarvoor gaan jy ingeskakel moet bly, want ek en jy gaan net vinnige draai maak in die dorp.
1: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikono Langpiet volstasie.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Saterdag klanke, goed voel klanke, Sunset Sweatshop met Show Me Your Love. Suid-Afrikaanse musiek op sy beste vir jou by 107.5 FM. Chris Else, sy is...
1: Vry soos die wind.

0: Albert Hammond, Everything I Want to Do, Kim Wilde, Million Miles Away en Chris Elsa se Sy Is. Dis amper 'n splinter nuwe uur, so moenie weg nie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit is nou 'n lekker manier om ure af te skop. Dis Brian Adams This Time. So gepraat van uur is my laaste uur saam met jou. So ek gaan my bes probeer om dit vir jou vreeslik lekker te maak. Maar die speellys lê en loer vir my en jy moet ingeskakel bly want ons pragtige klanke. Goeiemôre en welkom van my Jean-Drie Fourie. Hierdie is Bosveld Stereo en ek is nog saam met jou tot 1 uur. Dan het jy 'n baie lekker bederf en 'n saterdag wat vir jou wag, want Eddie Dippenaar neem vandag by my oor om te sorg dat jy lekker geselskap het tot 5 uur vanmiddag. Lia, ek like jou.

Lia, ek like jou. En jy luister na Bosveld Stereo. Dis 8 minute oor 12 en Blake Shelton saam met Gwen Stefani. Nobody but you en daarna Eurythmics.

John Belcher, gebore om by jou te wees. 20 minute oor 12 by die hart van goud, ou goudtyd. Ek dink is presies die regte tyd vir 'n 60 snit. Jy gaan dit onthou. Dis Petula Clark.

0: Dis klanke van Bee Gees met One by 107.5 FM. Lekker goeie goud vir jou gewees, ook Petula Clark se Color My World. Jy kan ingeskakel bly. Dis klanke van Marno van der Merwe wat ook op pad is jou kant toe.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Klanke van Marnu van der Merwe by Boswell Stereo, gesig die snit se titel. Kom ek en jy gaan maak 'n draai in die 90er jare met 'n snit wat altyd lekker is as hy op die speelhuis opduik. Dis Def Leppard se Two Steps Behind.

Musiek van Def Leppard by 107.5 FM, Two Steps Behind. Lekker klank uit die 90er jare vir jou. Ek het nog 'n laaste snit wat ek saam met jou kan geniet en dan is dit ongelukkige groetheid vir my en dan maak ek plek vir Eddie Dippenaar. Sister Sledge, Frankie.

0: Frankie, onthou jy my? Sister Sledge by Bosveld Stereo. Ek moet groet hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Something Club Bellbold.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dit was 'n baie lekker saterdag gewees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Dankie vir die inloer en dankie dat jy saam luister en saam geniet. Geniet ook nou die geselskap van Eddie Dippenaar. Hy bederf jou vreeslik lekker so op 'n saterdag van 1 tot 4 vanmiddag. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie, ek los jou met Karen Ferraris, dis verby met my. Shania Twain, whose bed have your boots been under in Al Stewart's A Year of the Cat? Mooi blij, lekker dag.

0: Ja, sien Saterdagmiddag wat jy spandeer in die saadskap van Bosaal 107.5. Grootte gewees vir al Stewart destijds en geen af die kat. En hier is die jongste nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seertakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Was 1 uur en die laaste nuusbulletin vir die dag word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Hartmark en Harties. Die grootste familiemark in SA. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag. Safdu vra die openbare beskermer Koleka Kaleka en die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank Lesetja Ganyahu om te bedank na die grondwethof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se pala-pala saak. Die Reservebank het bevind daar was geen verpligting om die gesteelde buitelandse valuta aan te meld nie. Intussen verwelkom die United Africans Transformation Movement die uitspraak wat bevestig die parlement het onregmatig opgetree deur die aanklagproses te staak. Eskom sê ondanks die hoër aanvraag gedryf deur ongunstige weerstoestande en 'n skerp stygging in aandverbruik naarmate temperature daal, bly die stelsel bestendig. Soms word byna 2000 megawatt meer as die verwagte vlakke bereik tydens oorverbruikstye. Die Amerikaanse Departement van Verdediging het Vrydag, nadat president Donald Trump 'n opdrag gegee het, dat hulle voorheen geklassifiseerde leers op weerde waarnemings van vreemde vlieënde voorwerpe vrygestel, om wat hy noem ongekende deursigtigheid aan die Amerikaanse volk te verskaf. Ontleders sê echter, baie van die dokumente is reeds beskikbaar gestel. Ten slotte dan in tennisnuus, Iga Swiatek het tot die derde ronde van die Italiaanse Open deurgedring met 'n 6-1, 6-7, 6-3 oorwinning oor die Amerikaner Katie McNally. Dit is gelyk of die Poolse speler op koers was vir gemaklike oorwinning toe sy met 4-2 voorgeloop het in die tweede stel, maar McNally het twee keer op Swiatek sy afslaan deurgebreek en die valbelpot gewen. Swiatek het in die beslissende stel met 3-1 voorgeloop, maar McNally het echter teruggeveg tot 3-3. Swiatek het echter die laaste drie potte gewen. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Hartmark en Harties, gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

Lekker, lekker, man op hierdie saterdagmiddag saam met Bosal en LC op 5. En dis precies wat ons met hierdie saterdagmiddag gaan doen. Ons gaan het lekker maak. Het is Craig McLachlan en Check 1-2. Het is Mona, groot gewees in die 90 jare. Goeiemiddag, my naam is Eddie Dippenaar. Ek is in vir Gilbert Bosch. En ons spandeer tyd saam tot 5 uur om ek en jy. Nu op jou saterdag is super dessert. Dank jou ook, Jean-Drie Fourie, vir die afgelope 4 ure in die Bosald top 20, wat sy aangebied het tussen 10 en 12. Wie was nummer 1? Was het JC? Ek denk so iets gehoor. Ek heb jou muziek van Angel de Lange. Hierdie van die vrou is super. Dit is, ek sal my vinger afkijk. Wat ook jy doen vandag? Geniet het saam met ons.

so 'n bietjie aan die ritme verander met Bonfire Hearts van niemand anders as meneer James Blunt nie. So na die foute wat ons gemaak het saam met Appel, nee. Ek hoop jy geniet jou Saterdagmiddag. Ek het binnekort vir jou die jongste maksimum temperature vir vandag, so bly ingeskakel daarvoor. Wat van hierdie ou gunsteling van Chris Norman? Here is one last kiss.

0: 60 nee, One Last Kiss, Chris Norman. Is er skakel by Boshart binnenkort vir jou vanmiddag se maksimum temperature.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens.
8: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
7: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die maksimum temperature word nie gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin ouder gewoonte in Gauteng, Pretoria, maksimum van 21. Is koel, nog nie koud nie. Johannesburg effe koeler 18 en Vereniging dan weer graad warmer 19. Mpumalanga is Mbombela 25, heel matig. 17 vir Ermelo en Mlahleni 18. Standerton is 16 en Skuza aan die warmkant 28. In die Limpopo provinsie 22 vir Polokwane, Palabora 28, Tsenin is 26. Ook 28 vir Musina, Lepalali 27 en Mokopani is 24. In Noordwes, Klerksdorp is 21, 19 vir Potchefstroom, 20 Mahikeng, so ook Rissenburg 20 en Vryburg 21. Ons beweeg Vrystaatse kant, Bloemfontein 18, dis 19 in Welkom en Bethlehem 15. Noordkaap, in Upington is dit 22 vanmiddag, 19 in Kimberley, De Aar is 17, Alexanderbaai 20, Springbok 17, 21 vir Calvinia en Sutherland is 16. Die Weskaap, Kaapstad 20, 21 Vredendal, Riversdal 21, 20 vir George, Woester is 22 en dan beide Beaufort Wes en Oudtshoorn 21. Die Ooskaap, Gqeberha is 20, Makanda 21, ook 21 vir Kraddock, Graafrenet 22 en so ook Oos-London en Port St. John's. 21 vir Umtata, 18 in Kumani en Kante is 21. KwaZulu-Natal laastens, Durban 24, heel gerieflik, so ook Richards Bay 25, 22 vir Pietermaritzburg en Ladysmith is 21. Hierdie maksimum temperature aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Kokoriba kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
9: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: En dis wat ons doen by Vosaal Serie. Bederf jy met jou gunstlinge en kry in die regte lijm vir vanaand partytjie, nee, saterdag aand op sy beste. Hierdie is die hart van Gild op 107.5 aanlyn, vosaalserie.co.za. Daar was ons oner, oral, siek daar gewees, want daar heeft die Dizzy Wiggy en Wick en Tetsjen voor het, maar ek steun sy lieve land.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Vleda Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Oei, hoe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop en diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroo Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.

Ek moet sê, gesê gelijk, ek kreeg met hierdie ene van Zak van die Kerk. Groot gewees vir die man destijds, en psalm lekker kry. Wel, ons moet hierdie uur ook tot einde kry, ons eerste uur so te sê, daarmee jyn vir hierdie middag. En hierdie keer...

Ek moet sê, gaan lekker kry met hierdie ene van Zak van die Kerk. Groot gewees vir die man destijds, nie, sy moet lekker kry. Wel, ons moet hierdie uur ook tot einde kry, ons eerste uur so te sê, daarmee heen vir hierdie middag. En hierdie keer het ek vir jou

Hierdie uur ook tot 'n einde kry, ons eerste uur so te sê, daarmee heen vir hierdie middag. En hierdie keer het ek vir jou Tommy Oliver, Suid-Afrikaanse goud, om ons nader te neem aan 2 uur. Het een wat jy sal onthou is Justin Ever Lovin' a Woman. Ons hou by die ritme.

0: was het mos geweet, jy sal hier een onthou, in Suid-Afrikaanse goud. Tommy Olivine, Justin, Ever Loving a Woman. Is ek skakel by Boshartels nou op pad 2 uur se kant toe.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Verboerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier

0: Deur ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

En hier by Bosal stuur jy hou die lekker tye net aan en aan en aan. Dit is Abba, aan en aan en aan. Waarmee ons die nuwe uur begin. Goeiemiddag, my naam is Eddie Dipnaar. Ek is in vir Gilbert Bosch. En ons spandeer tyd saam tot 5:00. Hoop jy geniet jou Saterdag. Hoop jy sien van nou te koud kry. Nie, as het geval is, hoop ek jy musiek maak vir jou warm. Ek hoop jou planne vir lekker Saterdag aand is in plek, nee. Kuiertyd, kuiertyd. Wat van Quentin Prinsley? Hierdie ene geniet ek altyd. En dit is sy platteland.

0: Kyk, ek wou nou kekloof nie, ek soek hier die ding nie, ek eet hier die eier ding nie. Dit is muziek van Jacques perfecte saterdag naweek klanke vir jou. Wij wil seltens hou by die ritme.
1: You promised me.
0: En hier is Ingrid Solosek.

0: Dis mos al sê dit is Ingrid sê you promised me.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegdreuk? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreuk te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za, jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld stuur jou by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Jy laat vir my lekker krant, dus ek sal jy thrill nie. So skakel by Bosal, die nie ons nie kry op 107.5 FM nie, ons online Bosal stereo in co.za.
1: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Toyota Enos, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ikonou Langpiet volstasie.
5: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
6: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.

so doen ons het Bybel saalserie met al jou gunstelinge die hele dag lang. Stock took and the baby makes a blue jeans talk. Ons laat sien vir uur tussen 2 en 3 Suid-Afrika se Bless Bridges. Here is I Love You.

0: het beslis die titel van Suid-Afrika's Bless Bridges en dit is I Love You. Ons laaste een gewees vir uur tussen 2 en 3.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 6 en 5.

0: 50 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besereie, worstberms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

As Britney Spears en Sometimes. Is skakel by Bosal Stereo. Ons herinner jou net weer van die Hartbeespoor Damwal wat gesluit sal wees maandag 11 Mei, nê, van 7:00 die oggend tot Saterdag dan die 16 Mei 4:00 die middag. En dan weer maandag die 18 Mei van 7:00 die oggend tot Saterdag 23 Mei 4:00 die middag. Sy word gevra om daardie tye dan alternatiewe roetes te gebruik terwyl hulle besig is met herstelwerk. Dave Kramer.

Dis 40 dae se roer jy. Dit is Sir Cliff Richard. Vos out it'll see of in 5 and I groot gunsling van ek wil by musiek uitkom van Kentucky Head on this little how by die ritme vir hierdie Saterdagmiddag perfekte naweek selskap van die hart van goud. En die is ingeveel lonesome. Jy hoor jy's nooit altyd iemand in die atelier.

0: like a lonesome me. Die Bybel sal die Kentucky Headhunters.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer Elta spek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
9: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
8: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: super lekker om die goeie tye vrede terug te bring. Boself, is die hart van Gert Belinde, Karel, nou maar ook ons die godin van die 80s, nee, I get we.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by financiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike financiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
6: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbieding in Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk. Groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.

0: huis in Van Deventerstraat, Brits. Los goedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

En dit is wat ons doen by ons al serieus bederven met jou ginslinge doen ons nie, Bonnie Tyler, Before We Get Any Closer. En gesien op sociale media, sy is opgeneem in 'n koma, nê, as gevolg van gou beter met Bonnie Tyler, stem en half. Middag weer keer van Eddie Dipenaar, ek jy spandeer nog tyd saam met tot 5 uur. Lekker verslag vir 'n saterdag agter die mikrofoon te wees in vir Gilbert. Hierdie week, my kom en gaan ons maar so, jy weet. Ek het vir hierdie een van Postduif geniet om. Hulle weergawe van ou Bless Trevor as ruiter van die wynkie. Nou is ek ook vir van Blackie Swart, bly waar hy is. En hy geniet jou saterdag. Ram daai kole al.

0: Hy is geskakel by Bosel Edel 7. Hey Lily, is Blackie Swart op sy wees 'n groot treffer gewees hierdie vir Blackie toe hy dit opgeneem het destyds. Oh, welkom die nie vas en geskakel het. Dit is reeds 4:13, nee. En die tyd word aan jou gebring deur Hanny die Lawnmower, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: was van Mixed Emotions en Bring Back. Dit vir jou by Vossal Stereo, die hart van goud voor dit. Savage Gun, The Animal Song en Kurt Darren, meneer die kaptein met sy alleen, leen. Wel, jy is nooit alleen, jy is altyd iemand in die atelier om vir jou geselskap te hek. Ek speel hier ene van en Kurt Toy, hy is my angel. En dan is het groetheid vir my.
1: As ek wakker word,

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Wel, ek moet vir jou groet, tot ziens van Eddie Dippenaar. Dit was een lekker verslag weer een saterdag saam met jou te spandeer. En dan doen ons het weer maandagochtend om 9 uur ingestaan vir Gilbert Bosch. Hy is terug morgenmiddag om 1 uur. Nou is Reinou Pienaar hier, gereed om vir jou geselskap vir die volgende 4 uur tot 9 uur vanavond. Geniet jou saterdag saam met hom. Geniet elke oomblik van die rest van jou naweek ook. En ek groet muziek van Mango Groove as hulle special style. Kan uitsien ook na Priscilla Smith, Where You Belong, en so bykie later muziek van Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Tot maandagochtend 9 uur, pas op.
4: Shout out.

0: raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Dit is die klanke daar van Michael Bolton met Time, Love and Tenderness. Van Eddie Dippenaar se kant af, baie dankie Eddie. En het was nogal heel aangenaam en 'n groot verrassing om vir jou op hierdie saterdagmiddag hier in die Bosveld Atelier raak te loop. Van my Reyno Pienaar, kom ons gemaak gou 'n draai by die winkels en dan begin my en jou 4 ure se saamkuier op hierdie saterdagmiddag.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet

Die klanke daar van Roy Orbison met You've Got It. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Dis 'n hartlike goeie naam van my, Reino Pienaar. Vir die volgende 4 ure is dit ek en jy met baie van jou groot gunstelinge. Dis natuurlik Saterdag aand. Ek weet dit is koel daar buite. So laat weet vir my gerus, hoe hou jy jouself warm vanaand? Want kyk, ek het nou maar vir my 'n dikjas ingepak. Die nommer 1 in ateljee as jy wil saamgesels is 064-115-2281. Maar ek sit nou net by myself en dink, as ek so kyk na die speellys, gaan daai dikjas dalk nie nodig wees nie. Ek gaan myself maar 'n bietjie warm dans hier agter die mikrofoon. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir die musiek van Rowan Tennant en hierdie een is getiteld Hookah.

0: Is Miley Cyrus met haar weergawe van Jolene, natuurlik Dolly Parton se groot treffer, en sover ek weet is Dolly Parton juist haar peetma. So 'n bietjie nuttelose inligting. Voor dit het ek vir die klanke gehad van Steve Hofmeyr en die sensasie herverwerking van Agter Elke Man, en dan het ons hierdie treenery afgeskop met die klanke van Roan Tennant met Hoeka. Die tyd nou is 4:15 en hier by Bosveld Stereo, en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Volg hulle by Barbados Bar and Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar and Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar and Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

0: Nee, kyk, is dalk 'n cool Saterdag aand, maar ek is seker daarvan die musiek hou vir jou lekker warm. Die klank daarvan William Blackrose met Everything, net voor dit Celine Dion se I Drove All Night, en anders hierdie treenery afgeskop met Dodo se Dodo New York althans met Janneman. Net hierna gaan kyk ek en jy wat hou die minimum en maksimum temperature vir môre. Natuurlik Moedersdag, dis Sondag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig moontlik met professionele raad.
7: Vanavond en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Gauteng, Pretoria 7 op na 24, Johannesburg 421 en Vereniging 5 met 'n maksimum van 22. Mpumalanga, Mbombela 10 op na 30, Ermelo 923, Emalahleni en Standerton beide van 10 op na 22 en Skukuza 1532. Julle ken beslis nie die winter daar nie. Limpopo provinsie, Polokwane 1126, Palabora 1430, Tsenin 1028, Musina as ook Lepalale 13 op na 30 en Mokopane 10 tot 'n maksimum van 27. Die Noordwesprovinsie Klerksdorp 722 as ook so vir Potchefstroom en Mahikeng. Rustenburg 825 en Vryburg 7 op na 19. Die Vrystaat Bloemfontein 618, Welkom 721 en Bethlehem 319. Die Noord-Kaap, Appington 1015, Kimberley as ook De Aar 7 op na 18, Alexanderbaai 1215, Springbok 810, Calvinia 39, Sutherland 'n bibberende 2 op na 7. Die Wes-Kaap, Moederstad, natuurlik Kaapstad 1214 en so ook vir Riversdal en Vredendal 1114. George 1215, Woester 1012, Beaufort Wes 10 op na 14 en Oudtshoorn 1015. Die Ooskaap, Kobega 1120, Makanda 920, Craddock 519, Graaf-Reinet 617, Oos-London 1126, Potts & Johns 1129, Umtata 625, Kumani 419 en Kontre 9 op na maximum van 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1633, Richards Bay 1631, Pietermaritzburg 729 en Ladysmith 727. Die minimum en maksimum temperature is aan jou moontlik gemaak deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig moontlik met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Kom ons gaan voort met die warm musiek hier op Bosveld Stereo. Ek het nou vir die klanke van The Cause met Breathless. Go.

0: Dis die klanke daarvan Eden met Kom Klop Weer, voor dit The Cause met Breathless. Ons vat net 'n vinnige breek, maar moenie weggaan nie, want nog lekker musiek is al die pad op pad vir jou, net hier op Bosveld Stereo. Jy is ingeskakel, saam met my, Reino Pienaar.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroezest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
1: Net voor ou Thys daar ingespring het, jy het geluister na Albert Hammond al die pa daar die jare 70's met Free Electric Band. Voor dit het ek vir jou klanke gehad van Blackbird, se Didn't I? En anders ook geluister na Jan met Hy is 'n lekker ou. Ja, en so het ek nie gekom aan die einde van ons eerste kuieruur vir vanaand op die saterdag aand. Ek hoop daar waar jy jouself ook bevind, is het nie so cool en dat die muziek vir jou behoorlik warm hou. Om hierdie uur af te sluit, het ek vir jou die klanke van John Boucher met koue hande. Maar geloof my, in die nieuwe uur het ek vir jou nog baie goeie muziek wat wacht. So kom ons vat 'n vinnige kort breek en dan gesels ek en jy weer aan die ander kant van die nieuwe uur.
2: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1000.
5: Beespoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249.

Is die begin van 'n nuwe uur hier op Bosveld Stereo en ons het hom sopas afgeskop met die klanke daarvan Pussycat se Teenage Queenie. Daar's verseker nog baie lekker musiek wat wag vir jou en vir my op hierdie Saterdag aand. So bly gerus ingeskakel en as jy dalk sopas ingeskakel het, 'n goeie naam van my Reyno Pinaar. Ek en jy is saam in mekaar se geselskap nog so tot en met 9:00 vanaand. Kom ons gaan sommer dadelik voort met die klanke. Ek het nou vir jou Ben Hainow en Kelly Clarkson met Second Hand Heart.

0: Dit was beslis twee groot gunstelinge hier by die Hart van Goud, Joe Foster met Pad na jou hart. En net voor dit het ek weer die klanke gehad van Ben Haynow en Kelly Clarkson met Second Hand Heart. Die tyd is nou 13 minute oor 6 by Bosveld Stereo op hierdie saterdag aand en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steenafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dit is Hans Winkler met Vat My Hand en net voor dit bietjie country klanke Shania Twain met That Don't Impress Me Much. So, vertel vir my, wanneer jy dink aan 'n Saterdag aand of terwyl 'n perfekte Saterdag aand in jou oë, gaan dit vir jou oor waar jy is of saam wie jy is? Natuurlik hoop ek is saam met Bosveld Stereo. Wel, jy kan ons saamvat. Maar ek wil graag van jou hoor, wat sê jy vanaand? Wat en waaraan dink jy? Is dit die perfekte Saterdag aand. Jy is welkom om te laat weet, die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Ek dink is 'n kombinasie tussen my en jou. Maar kom ons gaan voort met die klanke. Hier is John Mellencamp met Hurt So Good. Jy is ingeskakel by 107.5 FM.

0: Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk. Groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo, so jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp gerus die atelier die enige tyd op 'n Sondag by 0641152281. Expatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo, 107.5 FM, die hart van goud. So ek het vir jou vroeër gevra wanneer jy dink aan 'n perfekte Saterdag aand, soos vanaand. Gaan dit vir jou oor waar jy is of oor saam met wie jy is? So dit kan 'n kombinasie natuurlik wees van waar jy is. Miskien as jy lekker langs die see saam met familie en vriende, of miskien as jy alleen saam met jou geliefde by die huis agter die braaivleisvuur. So laat hoor gerus vanaand van jou. Die nommer hier in die atelier, en jy kan ook 'n stemboodskap stuur as jy so braaf is. Die nommer is 064-115-2281. Ek weet Ignis het vir my laat weet, vanaand is hy saam met sy beste pel.

te maat. Nee, ons is hier besig met 'n lekker braai hierso en ons luister net Bosveld musiek in die agtergrond. Dit is lekker om dat jou aand af te sluit. Geniet dit, mooi bly. Bye. Nou, dis gou.

Kyk, die musiek is lekker warm vanaand hier by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM. En onthou, jy kan natuurlik ook aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. So, van die boodskappe wat ingekom het, jy het so tussen Gerrie en Ignis, het jy gehoor van Johan. En hy het verder ook toe nou laat weet dat hy en sy geliefde, as ook goeie vriende van hulle, is besig met 'n vleisie daar op die kole. Dan het ek ook 'n boodskap gekry van Hannetjie en Marlies, wat sê, goeienaand Reino, ek en my dogter sit in die kombuis elk met 'n warm beker koffie en luister na Bosveld. Dankie vir die fantastiese musiek, wel, dankie vir die saamluister. Dan het ek ook hier 'n boodskap gekry van Lawrence Bouwer wat sê perfekte Saterdag aand is by die huis saam met my huismense en honde. Ons werk lang ure in die gasvryheidsindustrie, so 'n Saterdag aand by die huis is goud werd en gebeur baie min. Dankie vir die lekker musiek. Wel, Lawrence, baie dankie ook vir jou saamluister. Kom ons kyk, ek het nog so enetjie wat ek gou net vinnig wil lees en dit kom al die pad van Yuri af en Yuri het laat weet dat hy en sy vriende al wat hulle besig is om te doen, hulle klink my nie 'n TV of so ietsie nie, ek is bly daarvoor Yuri, so dit gee vir hulle geen ander keuse as om te luister na Bosveld Stereo nie. Maar ja, van my Reino Pienaar, baie dankie vir jou saamluister en kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou The Proclaimers en hierdie een is getiteld I'm Gonna Be 500 miles.

0: Ek is seker daarvan jy het hierdie een saam met my geniet. Ek sê die hele tyd jy kan aanlyn vir ons luister, maar miskien het jy dit nog nie geweet nie. Jy kan ook aanlyn vir ons kyk. So besoek gerus www.bosveldstereo en dan klik jy op die skakel wat sê kyk. So daar is 'n plekkie waar jy natuurlik vir ons aanlyn kan kyk. Maar ja, dan gaan jy sien hoe word die musiek aan die kant van die mikrofoon geniet. Kom ons vat gou 'n vinnige handelsbreek en daarna gaan ons voort met die klanke van Dewald Wasserval met Altyd Jong Bly. Wil ons nie altyd jong bly nie.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? The Nursery antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Reino Pinaar by Bosveld Studio 107.5 FM.

0: Vaya con Dios met Hey Na Na Na. Net voordat het jy die klank gehad van Dewald Wasserval met Altyd Jong Bly. En dit bring ons aan die einde van nog 'n uur. Se kuier hier op Bosveld Stereo, so moenie weggaan nie. Ons hou die goeie musiek aan die gang vir jou Saterdag aand. Om die uur af te sluit het ek die klanke van Rooksyn en hy is getiteld Dam Lelie Lief. En dan sien ek vir jou aan die ander kant van die nuwe uur.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
8: Al jou gunstelinge

Die klanke daarvan, Tiffany met I Think We're Alone Now. Dis Bosveld Stereo, 107.5 FM en jy is beslis nie alleen nie. Jy is ingeskakel saam met my, Reino Pienaar. Vir die volgende 2 ure hou ek jou nog geselskap met al jou groot gunstelinge. Natuurlik soos daai netjie wat ons sopas geluister het. En dan het ek nou vir jou musiek van ons eie genre. En hierdie een is getiteld Insensitive. Onthou, jy is nog steeds welkom om saam te gesels. Ons WhatsApp-lijn is 064-115-2281. Net nou genre het ek ook vir jou klanke van die Pisangskille, en die ene is getiteld Inge 2.

0: Lekker klanke daar van Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart. Voor dit die klanke gehad van die Piesangskille en Inge. En dan het ons ook geluister na ons eie genre euphorie met Insensitive. Die tyd nou is so amperkies kwart oor 7 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Hi, dit is Ampe hierdie kant en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud. Ek wil net vir al die ondersteuners baie dankie sê dat julle my musiek so mooi ondersteun. Lekker dag.

0: En net so hou ons die lekker musiek aan die rol hier op Bosveld Stereo. Bly net waar jy is, daar's nog baie lekker klanke en goeie klanke al die pad na jou kant toe.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpiet volstasie.
3: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
8: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

country klanke daar van Brooks and Dunn met My Maria. Ja, kom ons vat net 'n kort breekie op Bosveld Stereo, maar moenie ver weg beweeg nie, daar wag nog baie lekker musiek vir jou net na hierdie. Dan gaan ons behoorlik die skoene uitskop, soos Jubba dit sal sing. Van

0: Hoe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
3: Dit is Bos

0: Ek kan amper nie glo dit klink uit die 70s nie. Smokey daar met Living Next Door to Alice. Dan is het al 50 jaar terug, kan jy glo. Net voor dit, Rieke Snel met Snotkop. En daarin was getiteld Boerepompie. En dan was die drie in rij afgeskop met Juba. Sy skop uit jou skoene. Ja, die tyd is al amper 8 uur. Dis nie tyd om die skoene nou weer, hoe sal hulle sê, hou hulle nog af. Hoop as al 'n bietjie meel op die dansvloer, daar om die braai, bouma braai, as ons dit so kan stel. Ja, my en jou laaste kuieruur vir die saterdag aand begin net hierna.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
7: Bosveld Stereo van co.za.

En so gaan ons laaste hier in met die klanke van Culture Club se Kamma Chameleon. Ja, ek sê laaste hier, maar dit is beslis nie die einde van die musiek hier by Bosveld Stereo nie. Ons het nog baie klanke op pad in hierdie uur en van 9:00 tot in Sondag, so van 9 tot 1, gaan ek plek maak vir Devil Viljoen om jou verder geselskap te hou vir die res van hierdie saterdag aand. Ek het nou vir jou klanke wat voorlê van Sher en hierdie een is getiteld Believe. Maar voor dan, onthou jy is nog steeds welkom om saam te gesels hier in die atelier op ons WhatsApp-lijn 064-115-2281.

Dis Anke met Silver Lining en net voor dit die klanke van Sher met Believe. En soos ek vroeër gesê het, jy is welkom om enige tyd 'n boodskap te stuur na die ateljee. Die nommer is 0641152281. En Shaal het van die geleentheid gebruik gemaak om 'n boodskap te stuur alipad daar vanuit Engeland uit. En hy sê, dankie vir die lekker muziek, dis perfect vir 'n Saterdag braai. Groete Shaal. Nou maar Shaal, ek hoop jy bly gerus vir lank nog ingeskakel. En ja, môre is natuurlik Moedersdag en dit is 'n mooi geleentheid om 'n spesiale ma of vrou in jou lewe so 'n bietjie ekstra te bederf en waardering te gee. Al is dit ook nou maar net met 'n boodskap of 'n oproep. So hou dit asseblief in gedagte en laat weet waar jy dink aan haar. En met daai in gedagte, die volgende slit van J.C. Kraus. Jy is alles vir my, net hier by Bosveld Stereo.

0: JC Kraus met Jy's alles vir my. Dit is nou 16 minute net na 8 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Klanke daar van Johnny Cash met Ring of Fire. Voor dit het ek ook vir jou gehad, Bernice West met Dink aan jou, en dan het ons hierdie treenerij afgeskop met Olivia Newton-John, se Physical. Moe weggaan nie, ek is nou weer terug by jou met nog meer van jou groot ginslinge hier by Bosveld Stereo.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Ek het nou gewonder of ek iets moet sê, want daarin is getitel Don't Speak, so toe dog ek, moet ek nou stil bly of wat? Dit was die klanke geweest van No Doubt. En voordat dit my tyd raak om te groet en toe handig aan Dewald, het ek vir jou die klanke van Olivia Newton-John en John Travolta. Ek denk nie, die snit het enige bekendstelling nodig nie. Jy gaan sommer dadelijk weet, Summer Nights. Ek weet nou nie heeltemal of dit voel soos 'n somersnacht nie, as ek sien hoe Dewald hier so aangetrek het. Hy is gereed vir die koue, om die koue van die nacht te trotseer. Maar hoe ook al sy, die klanke van Olivia Newton-John, John Travolta en dan David Fourie net daarna met Hou My Vas, Stuiver Vas. En dan daarna is het my tyd om jou te groet.

Dis die klanke daarvan, David Fourie met Hou My Vas, Stywer Vas. Bye bye, dankie vir jou saamluister vanaand. Geniet die res van jou aand in die geselskap van Dewald Viljoen. En moet asseblief nie vergeet nie, die môre is Moedersdag. So mag dit 'n mooi en spesiale dag vir elke mamma wees. Ek sien jou dan van Woensdag tussen 4 en 6, staan ek in vir kollega Roan Pinaar. En dan sal ek die pad huiswaarts saam met jou aandurf. Geniet die res van jou naweek. Mooi bly van my, Reno Pinaar. Ek los jou agter nou met die klanke van Rembrandt. I'll be there for you. Head away met What is Love. En dan die laaste een van my kant af is Ray Dillon met Ek Wens. Mooi bly.

Bekende klanke van Roxette, She Doesn't Love You Anymore. En dit is hoe ons hierdie saterdag aan laat aan verwelkom by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Verleen. Sê dankie aan Reino Pienaar vir 4 lekker ure se saamkeer. En hy is binnenkort weer terug. Soos gewoonlik op 'n saterdag aan by Bosveld Stereo. Weer voorspellings, oordenkings en goeie musiek, goeie geselskap. Ek hoop jy het 'n lekker saterdag gehad. Wat 'n lieflike dag was dit. Nie so 'n bietjie kollerig in die oggend, maar uitgedraai om 'n baie baie mooi dag te wees hier in die Hartbeespoort distrik. So ja, hoop ons uit môre dieselfde dag. Ons gaan so 'n bietjie later uitvind. Ons Moedersdag ook so aangenaam gaan wees, maar ek glo en vertrou. Wat lê en wag op die speellys in hierdie eerste uur? Wel, heel volgende Bok van Blerk wat te draai maak. Lanklaas iets van Bok gespeel. Ons gaan daai en geniet Keith Urban. Steps, Kuleski, Nadine, almal in die eerste 40 minute. So daagteroor, kry daai koffie reg, tel die voete op. Hier gaan ons, Bok van Blerk, dis wie ons is.

0: Nou sy nou, drie snitte vir 'n Saterdag aand, almal met sterk opinies, sou ek sê. Ook van Blerk, dis wie ons is, Samantha Fox, I only want to be with you, en Keith Urban, I told you so. Dit is 16 minute oor 9 by Boswell Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met uit naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Groot treffer gewees vir Koleski, Vanishing Point, voor het steps, a heartbreak in the city, en Martin Bester, vuur en vlamme. Tyd stap vinnig aan hier by Bosveld, kan nie glo, dat die eerste 35 minute van ons tydjie saam, alreeds achter ons lê nie, dit was so blitsig gewees. Maar, laat ons nie tyd mors nie, daar is nog baie musiek om te speel. Hier is Nadine en die liefde.

sal mens daai ene 'n stokou goue noem. Daai gaan ook baie jare terug. Chris Martinez, Let's Dance, na die dienste, daai liefde voor dit. En ons het Natasha Lee op die lysie. En sy het die regte idee om jou warm te kry so op 'n koue saterdag aand. Sy sê, "Soen my."

0: Natasjalie, soen my. Bring ons uit by 9:45.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Laat ontklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Madonna, American Pie, die weergawe eerder van Don McLean se uittreffer. En ten spyte van die opgewekte musiek en alles, is dit eintlik 'n baie tragiese snit wat hulde blyk bring aan die dag toe Buddy Holly en die Big Bopper oorlede is in daai tragiese vliegtuigongeluk. Dit is op die kop 10 uur hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Dewald Verleen. As jy so pas ingeskakel het, waar was jy? Dit is Saterdag aand. Dis Bosveld, jy moet hier wees. Ek het vir jou nog 3 ure se goeie musiek. Onthou ook, ons het in hierdie uur ons weervoorspelling, sodat jy dan kan sien hoe gaan Moedersdag lyk môre. Op die musiekfront, ons gaan begin met Everything But The Girl, Miss You. So 'n bietjie later sien ek als musiek van Pierre Desjardins, Herbie en Spence maak 'n draai, en Joshua Na Die Reën, sterk verteenwoordiging van plaaslike klanke in hierdie uur. Maar kom ons begin. Everything But The Girl, Miss You.

Dan sê met dalk nie 'n slegte idee vir so 'n koue aand nie. Daai se naam was Wyne. Ek weer Shaken Stevens volgende. Hierdie is A Love Worth Waiting For.

0: Owl City, Carly Rae Jepsen, Good Time, en dit is wat jy by Bosveld kry. Dis die goeie tye. Dit is 9:45 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honey die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: 'n man wat baie sukses op sy dag geken het hier in Suid-Afrika, dit is Pierre Desjamaux Levon. En dit bring ons dan nou uit by ons laatand oordenking. Bly ingeskakel.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Vang my oog daarso die verkeerde lyn op die rooster en ek sê dit is die oordenking. Nee, dit is die weervoorspelling. Dit is nog 'n bietjie ver van die oordenking af. Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 10de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng waar het mooi weer en koel tot koud sal wees. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Die Noordwes, mooi weer, winderig en koel. Vrystaat, mooi weer, winderig, koel tot koud. En dit word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die suide. Die Noord-Kaap, bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die westelike dele. Daar is 'n moontlikheid van sneeu in die suide. Geen reën word oor die noordoostelike dele verwag nie. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot noordwes wees. Dan die Weskaap bewolk, koud en windrig met wydverspreide reën en buie, maar geïsoleerd en verspreid oor die sentrale en oostelike dele. Dit sal baie koud wees met sneeu oor die suidwestelike bergagtige dele. Die wind langs die kus is matig tot sterk wes tot noordwes en sal vanaf die middag tot stormsterkte langs die suidkus versterk. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk, winderig en koud met enkele reënbuie, maar sneeuval kan oor die binnelandse hoër liggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot noordwes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koud met enkele reënbuie, maar sneeuval kan oor die binnelandse hoër liggende gebiede verwag word. Geen neerslag word in die suidooste verwag nie. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noordwaai, andersins matig tot sterk noordwes. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die oostelike dele. Wind langs die kus sal matig noordwes tot noordelik in die oggend wees, andersins matig tot sterk noord tot noordoos en teen die aand matig tot vars suidwes in die suide draai. Ons kyk vinnig na ons minimum en maksimum temperature en Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 4:21, Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 10:30, Ermelo 9:23, Emmeloleni 10:22, Standerton 10:23, Skukuza 15:32. Dan die Limpopo provinsie Polokwane 11:26, Polaborwa 14:30, Sanin 10:28, Musina 13:30, Lepalale 11:30 en Mokopane 10:27. In Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom beide 7:22, Mahikeng 8:22, Rustenburg 8:25, Vryburg 7:19. In die Vrystaat, Bloemfontein 6:18, Welkom 7:21 en Bethlehem 3:21. Klim tot by 19. Noord-Kaap, Upington 10:15, Kimberley 7:18, Aar 7:12, Alexanderbaai 12-15, Springbok 8-10, Kulfinia 3-9, Sutherland 2-7. Twee koue plekke daai nie. Dan in die Weskaap, Kaapstad 12-14, Vredendal 11-14, Riversdal 11-16. George 12-15, Woester 10-12, Beaufort West 10-14, Oudtshoorn 10-15. In die Ooskaap, Gebera 11-20, Makanda 9-20, Kraddock 5-19, Graaf-Reinet 6-17, Oos-London 11-26, Port St. John's 11-29, Mthatha 6-25, Komani 4-19 en Konse 9-24. En dan soos gewoonlik laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-33, Richards Bay 16-31, Pietermaritzburg 7-29 en Ladysmith 7-27. Soos gewoonlik as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Nou hierdie weerberig was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Ooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Laat rondklanke by Bosveld Stereo. 107

Anneke is a little lady. En as ons so kyk na môre se weer, lyk dit of ons 'n baie aangename, maar koelerige Moedersdag gaan hê. Dit is daarom iets waarmee mens kan werk. Ek het vir Desmond Wells volgende Hebreërs van Goud, hierdie is die woord in my.

Josha, na die reën saam met die seuns van Vlug en Kompas voor het John Fred and his Playboy band Sir Judy in the Skies en Desmond Wells wat vir ons die dreenerij afskop het met die woord in my. Laaste 2020, dan is ons in die laaste uur van Saterdag. Ek het vir jou Desiree se live en dan Jay met Trots Afrikaans.

Jy net die by ons wel stereo bly trots Afrikaans. Dit is op die kop 11:00. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleen. Ek en jy keer nog saam vir so 2 ure en die goeie musiek hou nie op nie. Ons is in die laaste uur van Saterdag. Kom ons kyk of ons het 'n groot een.

Jy net by ons wel stereo bly trots Afrikaans. Dit is op die kop 11:00. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleen. Ek en jy kuier nog saam vir so 2 ure en die goeie musiek hou nie op nie. Ons is in die laaste uur van Saterdag. Kom ons kyk of ons dit 'n groot een kan maak. Ek begin

Kom ons kyk of ons dit 'n groot een kan maak. Ek begin met 'n treffer uit 1988. Jy gaan hierdie groep goed onthou. Hierdie ene is Clymie Fisher met Love Changes Everything.

0: Die stem van Cam daarso met Mayday net hier so by Bosveld.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Wil jy terug na die disco era daar so met Plastic Mac en Love Connection voordat Shireen Barnard, jy is my babes. Laaste twee snitte voordat ons uitkom by ons laat aan oordenking en ek het vir jou baie mooi ene van Jonita Du Plessis. Heel eerste, hierdie is Sterrelose Hemel.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Lukas. Daar lees ons uit hoofstuk 24 vanaf vers 25 tot 35. Dit is Lukas hoofstuk 24 vers 25 tot 35. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in die heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe gegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees net tot sover. Vriende, dien ons aan die afgelope jaar, dink, sal ons tye van beide droefheid en vreugde in herinnering kan roep. Word oomblik stil en dank jou Skepper vir die wyse waarop hy jou tot hiertoe gelei het. Kom ons buig die hoofde. Getrou Vader, God en ons leidsman, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie, hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe gegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees net tot sover. Vriende, dien ons aan die afgelope jaar, dink, sal ons tye van beide droefheid en vreugde in herinnering kan roep. Word oomblik stil en dank jou Skepper vir die wyse waarop hy jou tot hiertoe gelei het. Kom ons buig die hoofde. Getrou Vader, God en ons leidsman, ons sal

dank jou Skepper vir die wyse waarop hy jou tot hiertoe gelei het. Kom ons buig die hoofde. Getrou Vader, God en ons leidsman, ons sal altyd volg waar hy ook al mag lei, omdat u uself nog altyd regverdig, liefdevol en getrou bewys het. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Brunel Erasmus, I believe, die eerste ene vir hierdie Sondagoggend en natuurlik Moedersdagoggend hier so by die Hart van Goud. Goeiemôre, baie welkom saam met Dewald Verleen.

Philip en Ella Cottam het die weersiensdag en Burton Cunningham Cummings verskoon tog. Break it to them gently, wat vir ons daai twee begin het. Wel, soos beloof, hierso is nou snit spesiaal vir die moeders. Dit is Wayne and Dennings en Willie Nelson en hier is Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.

0: country legendes Waylon Jennings and Willie Nelson as our mamas don't let your babies grow up to be cowboys. Kwart oor 12 by Boswell Stereo, die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Bietman Geldenhuys met 'n diep ene daarso, dit was Valsand voor 'n Jordan Davis, Almost Maybes en ook Elton John met Blue Eyes. Lauren Daigle volgende, You Say.

jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Engelbert Humperdinck, The Last Waltz. Nou nie heeltemal die laaste wals vir my nie, maar dit was amper die laaste snit vir my. Tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet vroeg op hierdie Sondagoggend, Moedersdag. Ek gaan oorgee aan John Lombard. Ek is seker, jy gaan hom geniet vir die volgende 4 ure en laat hy vir jou goeie musiek gaan gee en net die regte by skep om hierdie Sondag te verwelkom. Ek los jy nie met Lee Hande nie, Bobby Lowe's Lady in Black, Teens Jordaan, Straat Troubadoure, en ek gaan hierdie uur afsluit met Alan Jackson en A Woman's Love, een van sy heel, heel mooistes. Ek hoop jy geniet jou Sondag, dat het vir jou 'n heerlike dag gaan wees, en ek is dan soos gewoonlik, vanavond 9 uur weer terug agter die mikrofoon, gesels ons verder, kan jy my alles vertel, wat jy op hierdie Moedersdag aangevang het. Tot dan, geniet Sondag. Bye-bye.

geheimen van die nacht speelde straattroubadour. Conca concertos vir die Suiderkruis, Melkweg en Maan. Hartseer concertinas vir die gloeikool ballerinas van die straattroubadour. En die prinsen van die boendo, die gramadula boendo verlaat. En die vieren aan al oorwijs, waar die Dixieland paradijs

Die donker geheime van die nacht speel die straat troubadoure. Conca concertos vir die suide kruis, melkweg en man. Hartseer concertinas vir die gloeikool ballerinas van die straat troubadoure. En die prinsen van die bundo, die gramadula bundo verlaat.

Moedersdag, julle spesiaal vir ons almal. En ja, dankie vir wie julle is. Ons het geluister na Bobby Lowe, Lady in Black, teens Jordaanse grootreffer Straat Troepe Doere, Alan Jackson, A Woman's Love, en Dennis Rose's The Moon and I. Ja, ek wil ook net dankie sê vir Dewald vir die afgelope paar uur. Goeie geselskap gewees en lekker muziek. Van my kant af het ons mooi muziek wat voorlee. Ons het vir Serenade Lugballon, ons het vir Glen Campbell en Morgan Wallen, I'm the Problem. Maar eers Gerard Joling, To Solo 2.

0: Sjoe, wat 'n mooi lied van Wilhelm Lichtenberg en Kerry Ellis, With All My Heart. Regtig mooi, mooi lirieke. Dan voor dit het ek en jy geluister na Glen Campbell, It's Only Make Believe, in serenade met Ligballon. Hoop dit gaan met jou goed. As jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 5:00 toe. Onthou, jy kan aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Ek het mooi musiek wat opkom, onder andere vir die moeders vandag. Weer eens van my kant af, hoop jy het 'n mooi moedersdag vandag en jy bederf daai spesiale mens in jou lewe. So ek gaan vir jou Mani Jackson se dorings verma speel, maar eers hierdie ouetjie.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Ja, daai tydgreep word aan jou gebring deur Vleiskor hier op Bosveld Stereo. Vir nou gaan ons terug na die musiek toe.

Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel het, baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose. En besluit om myself vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

bekommerings gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. En vir sommer 'n verrassingskuiertjie is daar ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis moet sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Want onthou, jy stuur die rose met baie liefde. En vergeet vir die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

0: Maar mooi musiek van Westlife, Better Man. Voor dit was Bernie Paul se Lucky en speciaal vir die moeders vandag op hierdie Moedersdag. Mani Jackson dorings vir ma. Is ook mooi musiek daai van Mani Jackson. Hy was in ons nou die dag hier in die ateljee gewees. En ja, daai snit van hom dorings vir ma is rarig nogal vir my nogal mooi snit. Jy weet, ons is geneig om gou vinnig 'n blommetjie of drie te stuur, maar ons sukkel om bietjie te gaan kuier. So ja, dis rarig 'n mooi lied daai vir my. Maar nietemin, ons gaan aan met ons Sondag. Hoop dit gaan goed daar by jou. Ons het mooi musiek wat nog kan opkom. Ons het vir Dana Winner natuurlik mooi daai. Ons het vir UB40 Morgan Wallen. Nie nog te veel om te noem. Verstaan jy? Maar vereers gaan ons 'n bietjie luister na ons Bright Blue Rainy Day. Geniet hom.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Lekker klanke so op 'n Sondagoggend. Ons het geluister na Dylan Lerm se Hoop jy onthou, Steve Hofmeyr Deur jou vingers en Nicole You're the Music in Me. Jans, kan jy glo ons eerste uur is nou al amper verstreke. Ek dink ons gaan die uur afsluit met mooi musiek. Ek kyk hierso. Ja, joh. Nee, kyk, ek gaan laat jy eerder ingeskakel bly om hierdie musiek te waardeer. Geniet hom.
1: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.